0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

on kogu kuu. Kui taeva päev, kord mu unistustes unud.

kui tuleb ärr, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenn Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Meil on külla tulnud Jaagup Kreem ja Tiit Kikas, kes on koos valmis saanud juba oma teise lühiooperi Õnnelik prints ja me jõuame sellest ooperist siin täna rääkida küll ja veel. Tere hommikust teile, mehed!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Mina ei teanudki, et see on teie teine lühiooper.
2: No võt, asja on, mida ei teata.
4: Aga miks, mis formaat see lühiooper üldse on? Mis see tähendab siis, et teete kiiresti ära?
2: Tiit oskab sellest kindlasti rääkida.
3: No lühiooper, nagu nimi ütleb, on lühem kui tavaline ooper. Ja tegelikult see on nagu maailma klassikas üsna tavaline, tehakse lühioopereid, et inimene jõuaks seda natuke lihtsamas vormis tarbida, et see ei ole kolme vaheajaga kuue tunnine pikk raske kulm kipras, vaid et see on, tood meelolu välja, näitad, räägid oma loo ära ja inimesed on rõõmsad ja lähevad ära.
4: Ma kuidagi nagu ei pane ka ühte lausesse Jaagup Kreemi ja ooperit.
2: Mina aga mitte, mina aga mitte. Me ütleme näis, et...
4: Räägi, mis juhtus.
2: Et see oli päris kummaline, jah, kui me 5 aastat või tegelikult juba 6 aastat tagasi esimest hakkasime kirjutama Oscar Wilde'i siis Ööbike Roos. Meil ta sai küll nimeks vist Ööbike üliõpilane.
3: Kuna see jah, tehti Tartu linna, siis Tartu linna auks pandi sinna üliõpilane.
2: Aga nimeks. Tegelikult jah, Oscar Wilde'i imeline muinasjutt, kui seda nii öelda saab, sest minu jaoks Oscar Wilde on suhteliselt selline dokumentaal jutustaja, et ma pidin kõik seal nagu välja mõtlema sinna selle ilu sinna ümber, sellepärast, et ta on üsna selline konkreetne, sirge sõnaline. Aga jah, et 6 aastat tagasi, kui Tiit mulle seda pakkus välja, siis ma mõtlesin, oo, miks mitte, ja siis ma sain aru, et ma tein suure vea, sellepärast, et Tiidu muusika oli suhteliselt keeruline minu jaoks. Ma olen harjunud kirjutama riimi ja rütmi, et ja sellist, aga...
5: Räppar vaikest liise siis nagu
2: vaid? Mitte, seda ma ei saaks öelda, aga see on hoopis teist moodi, et seal ei ole nagu need... Seal ooperis puudub igasugune loogika. Igasugune loogika.
1: Ja, sa oled, Jaagup, ju öelnud, et ega sa nüüd sellel korral vihastasid Tiidu peale palju vähem kui esimese lühiooperi ajal, kui ta seda kirjutasid.
3: Eks inimene arvib, vaata iga asja.
2: Ma vihastasin tegelikult ainult ühe korra. Sellepärast, et 5 aastat tagasi me leppisime kokku, et teeme siis teise veel. Ja ma olin selleks valmis ja ma sain aru, et Tiit on sellest plaanist loobunud, kuni ta mai algus sellistas mulle, et kuule, 14. august on esikas, et nüüd oleks vaja, ma hakkan sulle kohe saatma, ma just hakkasin kirjutama, et siis kulla mees, et eelmist me tegime aasta aega, et kuidas sa nüüd arvad, jah, et see peab juuni alguseks valmis olema. Aga siis läkski niimoodi nagu läks, et Tiit saatis mulle... Õhtul enne magaminekut saatis mingisuguse jälle järjekordse loo ja siis mina ärkasin jälle kell 4:30 või mis ma ärkasin ja siis vaatasin selle otsa, sain aru, et sellele ei ole võimalik sellisele muusikale teksti kirjutada ja siis kirjutasin ja saatsin kella 9 hommikul oli enam tekst saadetud.
5: Kuhu me siia selle vihastumise mahutame?
2: No see, et mulle tegelikult tuleb välja, et tegelikult mulle päris meeldis pinge all kirjutada.
3: Ma võtan
2: hästi palju aega tavaliselt endale ja siis ma liivin ja mõtlen ja teen ümber ja siis ma uuesti jälle mõtlen. Ja see kord oli niimoodi, et mai alguses öeldi, et juuni alguses peab tekst kõik olema juba valmis ja siis ma mõtlesin küll, et mul on
3: oma elu ka.
4: Ega see ka nagu ei päde väga minust, et ütled, et sa võtsid enda ajaks aega. Ma vaatan, millega sa tegeled, siis nagu uskohas mõttes. Nüüd sa oled, et ka golfi ka veel mängima on.
2: Jaa,
4: see võtab ju mingi kohutult aega. Et kus sa selle aja mahutad?
2: No ongi hommikul oligi niimoodi, et ma ärkasin hommikul kell 5 ja siis see on minu jaoks kõige produktiivsem aeg on 5-8, nii et siis kui ülejäänd maja ärkab ja hakkavad nõudega kolistama ja tegema omi asju, et siis läheb kõik see vaim välja, aga...
5: Kuidas see golf sinu ellu tuli või miks?
2: Ja, mul on selline tore poeg, kes ütles, et nüüd on aeg hakata isa ja poja asju tegema. Ja,
4: ja, ei läinud kalale, läksite golfi
2: mängima. Ei läinud kalale, läksime golfi mängima.
1: Tiit, sina oled 5 kuud istunud kuskil stuudioseinte vahel ja kirjutanud seda ooperit. On see nüüd lõpuni valmis? Nüüd juba proovid käivad ja varsti on juba ju esikas.
3: Ja see on nüüd lõpuni valmis. Ja tegelikult just eile panin ma viimase punkti sellele asjale veel, et nüüd me oleme täitsa valmis kohe on meil siin omsest hakkavadki orkestriga proovid juba, solistidega on meil juba proovid käinud mõnda aega ja ei jõua ära oodata, kui see koos orkestriga nüüd tuleb. Selle eripära võibolla tavalisest ooperist on ka helikeele mõttes see, et ma teen kogu selle muusika timeline peale, ehk siis time koodi peale, timeline peale, ehk siis mu eesmärk on saavutada helipilt, mida sa tavaliselt kuuled kinos sellise cinematic soundiga, mida tegelikult laivis ei ole väga lihtsasti või noh, tegelikult polegi võimalik tavalisel orkestril mängida, ehk siis me paneme kokku tavalise klassikalise sümfooniorkestri ja minu arvutiga tehtud siis põhjad, mis moodustab kokku sellise no filmiliku soundi, et see on see eesmärk.
4: Mina kogu aeg mõtlesin, et Jaagup hakkab ooperit laulma, aga tegelikult sa olid ikkagi kirjutaja rollis. Seal on ikkagi keegi, on ikkagi ju laval ja,
2: meil on super lauljad seal.
5: Täna on 10. august 14.15 peaksime seda kuulema. Ma kuulsin, Tiit, sa ütlesid, et sa pole veel kuulnudki, kuidas see kõik kokku kõlab.
3: No, see
4: on äkki kõlagi.
5: Äkki kõlagi, mis sa peab tegema.
3: Sellega kirjutamisega ongi see lugu, et sul peab olema see fantaasia ja usk lõpuni välja, sest et noh, et ma kirjutan seda kogu aeg selle teadmisega, et siia tulevad nüüd need orkestri live-pillid nagu ka veel juurde. Ja kui ma neid arvutis teen, siis on lihtsalt fantastiline orkestreerija Andrus Rannaääre, kes siis kirjutab orkestrile need nooti ja ma lihtsalt me peame oma töös usaldama üksteist, et ma pean peas kujutama seda ette, kuidas see kõlab.
5: Praegu viskasite kõik oma mõtted sealt peast ühte akliha masinasse, tõmbasite sealt selle pasta välja, aga keegi maitsnud ei ole.
3: No, aga me usume, et see maitsab.
1: Sa oled öelnud, Tiid, et kui 14-15 august see õnnelik prints saab ette kantud, siis kavatseb puhata kuu aega, et lähed Hispaaniasse. Kuidas see puhkus sul on? Võtad arvuti kaasa ja tegelikult aju genereerib ikka kogu aeg midagi edasi.
3: Jaa, no tegelikult see sihtkoht pole veel päris 100% kindel, aga kindel on see, et ma pean lihtsalt puhkama tõesti 5 kuud järjest praktiliselt iga päeval on stuudios istunud ja noh, inimene vajab natukene nüüd päikest ja mitte kellegiga suhtlemist.
1: Kuidas sina, Jaagup, sa tulid alles puhkuselt?
2: Ma käisin loomereisil.
1: Loomereisil?
2: Jaa,
1: Sõitsid tsikliga ringi?
2: Sõitsin tsikliga ringi.
1: Ja loomed tuli?
2: Parim jaa tuli.
5: Ja mida
2: tuli. Oi, oi. Oi, mul on ees, et ma ei jõua ära oodata, kui ma saan lõpuks stuudioseinte vahele ja saan hakata seda kõike, mis mul peas tiirleb. Et,
1: üks ei jõua ära oodata, mille stuudiast minema saab ja teine ei jõua, mille stuudiast saab.
2: No nii see näib, et praegu veel august on meil hästi selline... Kaaspõhjad, ma loodan, et me seda ikkagi seda õnneliku printsi mängitakse veel, sellepärast, et mina kahjuks jälle esikale ei jõua, sest et ma olen hoopis Valgas ja siis ma järgmine päev olen Pärnus ja siis meil hakkab tuur ja siis meil on veel see ja too ja kolmas, et me mängime päris palju, aga noh.
3: No tegelikult selle lühiooperi mõte oli ka just see, et kõik sai alguse sellest, et korona ajal mulle tehti üks pakkumine kirjutada siis see esimene lühiooper. Ja kuna lühiooperi pikkus on umbes, noh, ütleme muusikalist materjali kokku 50 minutit koos vahedega, see tuleb selline natukene üle tunni tuleb kogu see pikkus ja nagu ka maailma klassikas on hästi palju seda, et võetakse 2 lühiooperit ja siis on võimalik teha ühte ooperi õhtut kuskil, näiteks ooperimajas. Sellest tuli väga

0: sain sealt mingisugused lood kätte, siis ma avastasin, issand, ma olen seda kuskil kuulnud, et mingisugused meloodiad on just nagu tuttavad ja siis Tiit oli väga peenelt sinna mingisugused, kas neid nimetakse leitmotiivideks või?
1: No, põimisime läbi natukene.
0: Ja, et väga, väga kift oli see kift, et nad on, neid saab koos mängida küll.
2: 14 august ja 15 august see siis ettekandmisele tuleb. Päris huvitava koha olete ka valinud, kus seda esitada?
1: No see koha valik on ka see tõttu, et Tohi Distilleri,
2: ja.
1: Nemad tellisid selle ooperi.
2: Sest niipidi,
1: ooper tavaliselt ei käi nii, et kuulge, et mul on üks jube kiist mõte, et hakkame aga ooperi tegema. Et selle, see peab ikkagi juhtuma nii, et keegi tellib selle. Tohi Distilleri selle tellis ja samuti on ka siis see koha valik. Kohilas, Tohi Distilleris, nende hoovis. Vaatasin just ilma teada, et õnneks on 14-15 ka imelised ilmad, nii et ei pea kartma, et on külm või vihma sajab. Ja seal on maaliline sisehoov, seal Tohi Distilleri hoovis ja sinna siis ehitatakse päris suur lava ja inimesed saavad seda.
3: Need inimesed, kes seal Kappa festivalil on käinud või vanasti Kappa rockil, siis teavad, millega tegemist on, kui sinna ümbruse peale mõtlevad.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Lugesin artiklit,
3: nii,
2: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
4: Võta riided sellest ära?
2: Ei.
4: Võta paljaks, nii nagu Shania Fokin ütleb.
2: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse.

0: on see, et
1: ma tahan enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes Rodong Sinmun. Seal ajalehes
1: see on lebik ajaleht.
0: Jah, ikka ju käib sul ka see perioodika. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.
1: No punase oa puder, see kõlab nagu sinu menüs olev.
0: Aga mulle ikkagi, nagu ma praegu mõtlen, kalapuder. Hakkasin täitsa huviga mõtlema, et mis asi on kalapuder ja mis moodi see tehakse ja kas see päriselt nagu on toit.
1: Ja mina väikest viisi kokandusuviline võin sulle kohe anda Evenide kalapudru, mis kannab nimet sõlkaan, kus sa soovid seda retseptis, ma võin sulle ette vuristada. Andres, sina ka võid seda teha. Mõtled kalapuder, siis kujutad ette, et nagu, mida hekki see võib olla. Et hakkab juba hiiveldama ja tunned, et see lift on siin neljandal korrusel, viiendal korrusel ja kohe...
2: Vaata, see augi kotlet on juba kalapudru mu jaoks, sellepärast, et selle lased ju ikkagi sealt akli ja masinast läbi.
1: Kas kalapulk ei tundu, et see, kui see üles sulab, on see siis nagu see puder?
2: Põhimõtteliselt
0: aga
2: küll,
0: jah. Mina mõtlen, et Andres, sina võiksid ikkagi kirja panna järgmise aasta kodukohvikute päevadel. Eks ole? Näiteks kalapuder.
1: Kuule nüüd. 500 grammi värsket kala. Ja 350 kuni 400 grammi raba murrakaid ja soola.
0: Nii palju murrakaid või?
1: Jaa, pooleks, jah. No peaaegu.
0: Kalasupp. Võidab kalapuder murakatega või?
1: Jaa, puhastatud, roogitud kala pannakse keevasse soolaga maitsestatud vete ja keedetakse tasasel tulel valmimiseni ja seejärel eemaldatakse kõik luud kalaliha, hakitakse peeneks ja lastakse selle natukene jahtuda ja seejärel lisatakse kalale pestud ja nõrutatud rabamurakad ning segatakse, hõõrutakse segu puulusikaga, kuni roog muutub pudruks ja rooga soovitatakse süüa soojalt.
0: See on ju täielik delikates, kui sa mõtled, kui palju maksavad murakad.
2: Ja kui palju maksavad ka kala.
0: Eks siis tegelikult ma arvan, et see võib olla täielik ju Michelin, aga lihtsalt ma ei kujuta muidugi, ma ei kujuta tegelikult ette, võibolla see magus või magushapu murakas selle kalaga kokku äkki on nagu mega.
2: See võibolla mega.
1: Seda. Äkki.
2: No seda peaks proovima.
0: Oota, kellele, kunagi me kolmeka saates katsetasime erinevaid maitsed ja seal oli vist äkki meil kala ja maasikas oli kokku pandud.
2: Võibolla oli, aga mingid maitsed seal tuleb välja, et tegelikult olid väga sobised omavahel kokku, et noh, seal aju nagu ei pane neid kokku, aga tegelikult ikkagi on väga maitsed.
1: Eks meie aju hakkab hoopis pilti tekitama, mitte see, et maitsed, vaata, kui sa paneksid katte peale, siis sa võtaksid sealt alt näiteks noa ja kahvliga paneksid suhu, mõtled, oi kui maitse või võtad selle teki pealt ära ja vaatad, milline rõve see välja näeb, siis sul kaob see isu ära, kuigi need...
0: See kalapudru lõhn võib ka muidugi leva meeldib.
2: No ei tea, ma võin öelda, et kalapudru on ka see, kui ma suitsu kala majoneesi sibulega ära segan, on ka üks kalapudru. Mm,
1: ei, ja väga maitse on see. Määre.
0: No, aga ajaleht Rodong Sinmun pühendas koeraliha supil eraldi artikli ja väidetavalt ütleb, et see on ikkagi traditsiooniline suvetoit ja meenutas ka see väljaanne üht vana ütlust, vana põhjakorja ütlust, mis kõlab siis nii, et isegi kui koeralihasupp tilgub jalalabale, muutub see ravimiks.
2: Ma ei saa
1: kuidagi nagu... Kolesterooli taset langeb või...
2: Ma ei saa kuidagi nagu jätkata, kui keegi ütleb mulle koeraliha, siis või... juba kõik on nagu valesti.
0: Ja kõik on väga valesti.
2: Ja see on nagu äärmiselt valesti.
1: Läksin internetis ja mõtlesin, et erinevate maitsete tutvustamiseks internet annab ikka infot, kuidas see maitseb, et kui sa mõtled... krokodili liha peale näiteks, siis seal tuleb info, et see maitseb nagu see ja ma mõtlesin, et ma vaatan palju, kuidas maitseb koera liha, aga ei olegi vasteid.
0: Õnneks,
1: ei
0: ole, õnneks. Aga sulle siis, Maris, tänaseks retsept olemas kalaputru.
2: Ja. Miks ka mitte?
0: Tee ära ja...
2: Sa kodus tee teid nii palju süüa, et see seal siis igast asju
0: teha. Me arvan, et tee ära,
1: uuendan menüüd.
0: Tee ära, maitse ja siis tule homme räägi.

0: kuidas teie käitute , kui te sõidate autoga või kõnnite ja jalutate ja näete maas lebavat inimest ?
1: Kunagi on olnud selline olukord kuskil seal Soo tänava Rimi parklas , isegi sai kiirabi kutsutud . Aga jah , no siis me ootasime seal nii kaua , kui ta tuli , aga selleks hetkeks , kui kiirabi jõudis , oli härra ennast juba istukile ajanud ja suitsu ette pannud .
2: Ja pigem ikka tõttaks appi , helistaks kusagile , kui saab , siis teen ise peatuse ja vaatan , kas kõik on hästi . Päris niimoodi näpuga torkima ei lähe , aga pigem püüan aidata ikka .
0: see on uskumatu , iga kord , kui ma kellegi käest seda küsin , siis kõik alati ütlevad , et jaa , muidugi ma vaatan ja aitan ja kui on päriselt olukord käes , siis loen ikka ja imestan , kuidas inimesed käituvad . Ma räägin ühest Aravetes juhtunud sündmusest , kus siis seal oli tavapärane sagimine õhtuti , inimesed kella 8 paiku või kella 6 paiku õhtul , et inimesed tulid töölt , käisid poes , kiirustasid koju , liiklust oli palju , autod sõitsid edasi-tagasi ja üks eakas meesterahvas oli kukkunud ja tema rulaator oli jäänud kergliiklusteele . Mees ise aga lebas auto teel ning püüdis tulutult püsti saada . Ja kõige ehmatavam oli see , et kõik inimesed , kes sealt mööda sõitsid või kõndisid , lihtsalt sõitsid temast mööda , mitte keegi ei peatunud ega ei aidanud seda meest , kuniks siis tuli üks Aravete päästekomando päästja , kellel oli vaba päev , kes jäi siis seisma ja aitas selle mehe lihtsalt sinna rulaatori juurde tagasi ja mees sai siis minna oma toimetusi tegema , et ta selgitas mees , et tal on jalg valus ja nii edasi , et ühesõnaga , miks ma sellest loost räägin , et nii palju , kui siin raadios seda hääletoru on , et siis ikkagi tasub märgata enda ümber , et tihti arvatakse , et mingi jota ja joodik ja , aga tegelikult võib inimesel olla lihtsalt tervisemure .
2: jah , sest et inimeste see selline tavavaatepilt on juba hägustuma hakanud . Nüüd, ma pakun , et 90% ongi siis nagu sa ütlesid , jotad
0: no.
2: Ja siis ei minda sinna lähedal , aga minu endise kolleegiga juhtus ühega selline lugu , kes ta oli jalgrattaga linnas. Aha. Ja ta oli ka kukkunud ja siis suure tõenäosusega oli teda päris pikalt seal niimoodi mööda minnes vaadatud ja arvatud , et tegemist on joodikuga , aga see lõppes ikka väga õnnetult , nii et ta oli pool aastat koomas ja lahkus siit ilmast just nimelt sellel põhjusel , et kõik arvasid , et mingi suvaline tüüp on kuskil jalgrattaga pikali kukkunud , kindlasti on ta joodik suva , aga isegi kui ta on joodik , siis mis mõttes sa lähed , sa oled ju aitad seda inimest , mis vahet seal on , inimene on seal kuskil abi vajav .
0: Ma suudan ka seda mõista , et inimesed pelgavad võõraid inimesi , ma ei ütlegi , et sa pead sinna juurde minema ja teda puutuma hakkama , aga astu korra seisata ja küsi , kas kõik on korras või proovi kõnetada , siis sa saad ju ka juba rohkem informatsiooni . Et selline märkamatus ja lihtsalt nagu suva , ma laveerin mööda kellegist , kes on sõiduteel , on minu jaoks , tekitab nii suuri küsimusi , ma ei saa sellest aru ja minu pea seda kinni ei võta . Sest ma olen ise andnud esmaabi seal suurpatarei juures , kus siis vana paar jäi auto alla ja siis nad kukkusid mõlemad pikali ja siis ühed toimetasid seal daami juures , mina läksin härrasmehe juurde , tal oli juba jalg täitsa puru lahti , jalalumurd ja toimetasin seal . Ja siis ausalt öeldes vaatasin ise , et ei jääks nagu auto alla , sest inimesed hakkasid sõitma siis kahe kannatanu vahet slaalomit ja üldse ei võeta hoogu maha ja ma ei ütle , et kõik nii teevad , aga paljud , et isegi kui see vaatepilt ei ole ilus ja kole ja sa pelgad , see on kõik arusaadav , aga noh , kuidagi nagu mõistmist ma poleks rohkem . vot selline kiire lugu , ega ma rohkem ei tahtnud siin peatuda , lihtsalt proovime märgata enda ümber inimesi ja proovime ikkagi kõnetada , et see teeb tuju heaks .
3: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud ?
4: ei , mis seal on ?
3: Come on , seal on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheks .
4: päriselt ?
3: jaa , seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha , paadiga sõita , seikluspargis turnida ja palju muud ägedat . kõige ägedam on , et seal on kõigil midagi teha .
4: ma tahaks nüüd nii väga minna , kas sa tuled minuga ?
3: loomulikult , läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . vaata lisa seikluskeskus.ee
5: lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks . Dentales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L0 47 08

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6.36, teisi päev on täna 11. august ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Maris Kõrvits, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Ilusa lipsuga täna tööle tulnud ja puha.
3: Jaa, ma võtsin sellest Tommy Cashist natukene šnitti ja kuidas tundub, lohiseb vastu maad või?
2: Ei lohise, mulle tundub see nagu Kriisi muusikalist välja hüpanud Maris Kõrvits. Väga kena. Jürgen Pärnsalu ilma lipsuta, tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Ja mina Andres Puusep ka siin.
3: Sul on kohe lips läbi.
2: Mul on lips läbi, jah. Ei, ma seda sellega olen juba harjunud siin.
3: Täna on rahvusvaheline poegade ja tütarde päev. Kas ma võiksin tervitada oma poegi ja tütreid?
2: Muidugi. Sa peadki tervitama.
3: Tervitatud. No mis ma ütlen, et pärast kuulevad järele.
4: Kõiki, kes mind ära tunnevad.
3: Emad isad teisest toast.
2: Ja, mina tervitan oma tütreid ka, Lisette ja Luunalise ilusat tütardepäeva siis. Hakkame täna tähistama.
3: Kui ei ole midagi tähistada, siis midagi ikka leiab igast päevast, et
2: no,
3: tähistada.
2: No sinul on vaja täna üldse peale raadiot minna poodi ja kingitust otsima minna. Sest täna on rahvusvaheline hip-hopi päev ja sinu kodus on seda hip-hopi rohkem kui mõnes teises kodus.
3: No see tõttu jääb ka tähistamata.
2: No mis? No, kuidas?
3: Kui kõik on liiga palju, siis me teeme täna hip-hopi vaba päeva.
4: No mul poegi tütreid elama, ma hakkan siis hip-hopi päeva tähistama.
3: Kuule, ole sa tervitatud, Jürgen, hip-hopi päeva. Kas, aga kui me räägime üldse hip-hopist, kas teie elust on selline muusikastiil läbi käinud? Ja vaata, hip-hopist rääkides see ei pea olema ainult musastiil, et see võib ju kõik, see on ju elustiil.
4: Ja.
3: Et alustame sellest tänava graffitist, kui nii
4: ma olen millene. Isegi kunagi proovinud graffiteid teha.
3: Oled, jah?
4: Ja, ikka, jah.
3: Aga räägi.
2: Viiuma Kärdla seinu seal.
4: Katlama ja seinu.
3: Mida oled maha jätnud?
4: Mingid koledusi. Jah, mingid sõnu, asju, mis ei oma mitte mingisugust tähendustega tähtsust.
3: Siis,
4: ma leid tääge ei teinud, ma ikkagi proovisin teha nagu selliseid
3: kunsti
4: ja asju.
3: Kas hiiumal või?
4: Jah.
3: Kas täna sa suudaksid mingi aarde kaardi ka joonistada, et kui sa põneksid üks internet üles, et keegi kuskilt raadada, mitu tükki kokku saaks?
4: Ei ole enam alles, sest et ma tean vähemalt üks hoone, mille peale ma sõdisin, seda ei ole enam olemas. Aga see oli hästi lühike periood, kus ma proovisin juurutada endasse hip-hop kultuuri ja siis sain aru, et ma olen ikkagi
2: hausimees
4: teisest puust.
3: Mm-hmm. Kus sinul, Jürgen, on see Andres?
4: Mul on need, tead...
2: ma olen Andres. Andres.
3: Ma tean, et sa oled Andres, aga tead, kell on nii vara, et mul võivad ka nimed. Tead, mul on kodus laste nimed kogu aeg segamine.
4: Aga ühel... see lähebki ju mingi
3: see
4: hetkel.
3: Läheb, see on täiesti usk.
4: Ma näen seda oma ema pealt, et kui ta telefoni vastu võtab vähem, siis ta ütleb kõik neli nime läbi.
3: No mul on samamoodi ja siis nad, neil on see väga näleks. Mul on ka neli nime öelda, plus oma tütrel ütlen väga tihti oma õe nime. Ütlen talle Krista.
2: Ma ütlen koerale oma tütrel nime aega.
4: Seda võib ka juhtuda.
3: Aga kuidas on elus olnud, kas hip-hop muusika on sul kuidagi läbi käinud või ei ole?
2: Mul pole hip-hopi vastu mitte midagi.
3: Ega see ei olnudki tegelikult küsimus.
2: Aga ma nii vastasin sellele küsimusele, mida sina küsisid, aga ei, mul on ka olnud niimoodi poole tagumikku peal püksid ja sellised laiad püksid. Aga see on hip-hop. Sina võitsin Eesti hip-hopi mõtled. Mine vaata USA-sse, peaasid püksid kuidagi üldse.
3: Ma ei ole USA-s käinud, ma olen seal ikka elus käinud väga palju ja isegi mõnda aega paiknegi olnud.
2: Seal räpparid oma püksi hoia. Mulle ei meeldi ka see.
4: Nagu poole tagumikku peal, see on veel nagu lahja variant, et kui sa vaatad Justin
2: Põlveõndlase,
4: siis temal on püksid ikkagi täitsa maas. Ja mina nagu täitsa kui huvitav, aga teada, kuidas need püsivad.
3: Kuidas sees poolt kummiga võibolla?
4: Ei, ma ei kujuta ette nagu. Kuidas see on võimalik, et need täitsa maha ei kukku?
3: Äkki me uurime nagu... tänases saates selle järele, kuidas see võimalik. See on
4: täiesti fenomen.
3: Aga no, ega selleks see peab olema räppar, et neid pükse niimoodi kanda. Mine tänava pildis.
4: Sa võid joodik olla näiteks. Mulle joodikul on püksid.
3: ma olen näinud täiesti kultuurselt ja tavaliste intelligentsete inimeste.
4: Torumehed näiteks, kui nad tulevad midagi parandama, siis nendel on ka pragu on näha.
3: No nendel on sellepärast, et nad on seal käpuli maas, eks?
4: Ei, no püksid on lihtsalt nagu liiga hip-hop.
3: Mis muss Eestis sinu arvates on hip-hop?
2: Kenka!
3: Ei, ma tegelikult isegi mõelnud. No seda küll, aga tegelikult ma mõtlesin, kui sa oled siin Eestis ja mõtled hip-hop muusika peale välismaa mastaabis, mitte Eesti, et...
2: 50 cent!
3: 50 cent, jah. Ja. Aga vaata, mõne jaoks on hip-hop üldsegi mingisugune muu asi.
2: Ah, tead, las siis olla, aga
4: see ongi, iga üks tõlgendab erinevalt
3: seda. Kui sa ei saa aru, siis see on see minu kodukohvikute rubriik praegu. Ma ütlen nädalavahetusel Elvas hip-hop festival, tere tulemast.
2: Aga see nädalavahetus ongi või?
3: Just.
2: Aga lähed ise ka siis või?
4: Ei, ta ei viitsi,
3: ma
4: arvan.
3: Ma ei tea.
4: Ma ei usu, et sa lähed.
3: Kui sul mul on kaks väikest pojakest, eks ju, kellega ma arutsin, et äkki võiks huvi pärast minna vaadat, sest et vaata line-up on ju ikkagi üli tugev ja rääkides veel nendest erinev. 20 aastat on seda hip-hop festivali tehtud.
4: Aga vinge tegelikult ju.
3: See on väga vinge.
4: Selline subkultuuri festival nii tugevalt on kanda kinnitanud.
3: Aga mul väiksem poeg on ainult klassikalise muusika fänn. Tema kuulab ainult Mozartit, kõiki neid Sostakovitšeid ja muid taolist. Et temaga võin rääkida klassikalisest muusikast. Teile rääkisime pikalt ka Ooperi Fantoomist, mida me käisime temaga siin Unibet Areenal millalgi vaatamas. Et ma teda peaks meelitama võibolla sinna.
4: Klassikaline muusika on selline päris tore nagu paletti puhastaja, et ma aegajalt teen seda siis, kui ma süüa teen, siis ma panen klassikalise muusika peale, see kuidagi ei nõua, ei saaks öelda, et ta ei nõua midagi, loomulikult siis klassikaline muusika on väga keeruline, aga ta kuidagi nagu kogu selle popmuusika nagu virvaris ikkagi teeb päris korraliku sellise tasandus ära.
3: Pojal tekis umbes 6-aastaselt see huvi, nüüd on 7, võibolla natukene varem, siis ta võib rääkida inimesed lihtsalt täiesti oimetuks sellest klassikalise, et ta võib rääkida, kuidas Mozart suri, kui kaugel ta kelleski elas, kui ta elas,
4: kui kaugel ta kelleski suri,
3: mis ta viimased sõnad olid ja ma olen pidanud temaga väga kaua istuma autos, nii et välja ei saa minna, sest et klassikaraadios toimub mingisugune kontsert, mis tale õudselt meeldib, nii et jah, et kuidas ma sellise hipofestivalile viineks.
4: Aga see oleks kõik põnev tegelikult.
3: No jah, aga ta ütles, et rap ei ole mingi muusika.
4: Ikka, jah. Ta on vana inimese hind on sees.
3: No inimene teab, mis tema elu unistus on saada suureks eeliloojaks.
4: Sa võiks talle veel back-up-iku diskot mängida.
3: Oi, tal hakkavad...
4: Vaiba kloppimine see.
3: Tal hakkavad kõrvad sellest väga valutama. Tead, me jalutasime üks päev, ma ütlen viimase asja, ma jalutasin oma kahe väikese pojaga parkis. Ja siis järsku ütleb see vanem 9-aastane, emme, kui ma saan suureks, ma olen kindlasti rikas.
4: Mõdugi.
3: Ja ma olen otsustanud, et oma rahast 12,5% annan ma sulle.
4: 12,5?
3: Jah, ma siin milles selline number. Siis ta ütles, et ta on otsustanud, et 25% kogu summast läheb tema vanematele. Ehk siis ju 12,5 läheb isale. Ja siis see kõige väiksem Mozarti fänn vaatas talle otsa, ütles, aga kes mulle tulevikus raha hakkab andma, sest minus saab ju helilooja.
4: Aga tegelikult aus küsimus.
2: Aus küsimus, jah.
3: Sest tema, ega see
4: helilooja. Aus küsimus.
3: Ma arvan, et helilooja ei ole raha.
4: No, jah.
3: Otsin, ma annan.
4: Oma 12,5%-ist pool veel ära.
3: Just, et inimene saaks teha seda, mida ta tahab.
4: Toredad vestlused on teid.
3: Arvastab. Jah, nad on väga lahedad tormikud.
2: Aga vahepeal on kell saanud 6:44. Me soovime sulle imelist hommiku jätke uus raadioga Star FM. 7:15 me hakkame proovima ära anda 500 €. Meil on sünnipäeva mäng tulemaas.
4: Minu käes on ümbrik. Ma ei tea, mis kuupäev siin sees on ja ma mõtlesin, ma ei vaata ka.
2: Ära vaata, sa ei saagi praegu vaadata.
4: No,
3: tegelikult ta saab, kui ta salajad.
4: Ma saan tegelikult, sest et me oleme ka vahel enne mängu seda vaadanud ja oleme ka vihjid annud, kas on vähem või rohkem, aga see kord ma otsustasin, et ma ei vaata mitte hetkeks ka siia sisse. Nii et ei tea.
3: Ja kuu ütleme siis varsti, jah.
2: Kella 7 ajal ütleme sulle kuu ka, aga praegu siis kuuleme muusikat natukene ja A-rühm on siin. Valmis on.
4: Kõige hip-hopim lugu neilt ka.
2: Kuule, aga see ongi Eesti värk, aga mida teha.
3: Jo,
2: tõmmame käimas loo.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:53, oled Raadio ka Star FM ja mina mõtlen siin ja vaatan ringi ja siis mõtlen, kas öelda ikkagi sõbrannale, et ta on ilu protseduuridega liiale läinud.
3: Siin vaatad ringi.
4: Jürgenile siis või?
2: Ma ei ütle. Ekspert selgitab, kuidas seda teha.
4: Aga saata, mis asja?
2: Mis on? Kulm ei kisu eriti kordse enam.
4: Mis asja?
2: Vaata, ei lähe eriti, väga vähe.
3: Seal on ikka
4: väga kordsus.
3: Seal on väga palju emotsioone.
4: Ja lõpeta ära.
2: Kuulge, ma proovisin selle kuidagi meie omaks teha.
3: Aga ei saanud.
2: Aine, te hakkate kohe vastu vaidlema.
3: Aga mõne asjaga ei ole võimalik. Mõne asjaga, kui sa hakkad enda omaks seda tegema, siis sa paned sellise ämbri.
2: Seda küll.
3: Tekitad enda ainult vaheldusi.
4: Aga mulle meeldib väga see uudis, räägi.
2: Jaa, aga on sul mõni sõbranna, kes on mõne ilu operatsiooni teinud?
4: Teate, tänapäeval vist...
2: On küll,
4: mida tahta. Selles mõttes on ju vahe, kas on ilu protseduur või ilu operatsioon. Need on suure vahega.
2: Siin on kirjas ilu protseduur.
4: No selge, see on teine asi.
3: Siis on see, et kõik teevad.
4: No kõik ei tee. Kõik ei tee,
3: aga
4: suht tavaliseks on saanud juba see nagu hambapesu vist, et käiakse lõuna vaheajal tööjuurest ja siis natukene siia.
3: Täite süste ja botoksid ja kõike neid on.
2: Jah, aga...
3: Ega seda ei tee ainult naistara.
2: Jah, ei, muidugi. Aga liiale saab sellega ikkagi minna.
4: Jah, tead sa, need, kes liiale on läinud, see ongi näha, et need, kelle pealt sa vaatad, et lihtsalt näeb kena ja värske välja, siis nendel on kõik hästi, aga kui sa märkad, et inimesel on midagi kummalist, siis ta ongi liiale läinud.
2: No ilu on alati tegelikult isiklik asi, number üks. See on ju selgem ja see, mis ühele tundub maitsekas, võib teisele tunduda väga liialdusena ja nii edasi, nii edasi. Aga eksperdid soovitavad, et enne rääkima asumist küsida hoopis endalt, mille pärast ma tegelikult muretsen. Kui sa arvad, et sõbranna on iluprotseduuridega liiale läinud, tasub esmalt meeles pidada üht olulist tõsiasja. See on juba ise enesest väärtushinnang. Ilu, välimus ja atraktiivsus on alati subjektiivsed ning olenevad nii isiklikest kui ka kultuurilistest arusaamadest. Number üks.
4: Keeruline jutt.
2: Ei ole üldse keeruline nõpp. Kõigepealt, kui sa hakkad rääkima oma sõbrannaga, siis sa pead meelde tuletama seda, kas sa tema enesekindluse võid kahtlus alla seada. Seda sa teha ei tohiks.
3: Aga sul on, Maris, mõni selline sõbranna, kellele sa oled pidanud võibolla nagu ütlema, et tead, äkki pole vaja või...
4: Mul üks sõbranna küll rääkis, et ta tahab mingisugust operatsiooni oma silmade ja alustega teha või midagi teolist. Ja siis ma ütlesin, et sul ei ole seal silmade all mitte midagi, sul ei ole vaja, et võibolla ootad veel mõned aastad. Et kui üldse midagi vaja on, siis lihtsalt natukene ostad need hambaplaastrid ja valgendad oma hambad ja juba naeratus on ilus ja kõik ongi hästi.
3: Ma olen aru saanud, et see silmade ümbrus on üldse väga riski nendest kõikidest kohtadest. Et seal võib väga valesti minna. Et seda ei tasuks väga
4: see on, see on vist mingi süstimistega või?
3: Jah.
4: Olgu. Ja. Tema tahtis minna lõikama vist.
3: Sest ma siin eile oli see uudis, kus Britney Spears oli oma selle silmalauga väga hädas, mis tal kogu vajus alla.
4: Seal
3: vist oli ka natuke läinud kas valesse kohta või liiga palju, et kui sa seda teed, seda täitesüsti. Need on erinevad, eks ole? Üks on täitesüst, teine on botoks on.
4: Botoks arvatakse, et on ju see, mis huultesse süstitakse, aga ei huultesse paneks just seda täide.
3: Täidelt just ja selle täitega võibki nagu puusse panna. Ma saan, et see botoks on nagu veidi nagu leebem versioon.
4: Ei ole ise kunagi ühtegi täitesüsti teinud. Minu arust need jutud väga hirmutavad kõige selle juures. Mul on endal isiklik väga armas inimene lähedane, kes tegeleb sellega ja ta on väga kenasti lahti seletanud, et kui keegi kuskilt natuke enegi mööda paneb seal kuskile veresoone sisse, mis siis võib juhtuda. Ja need jutud on väga hirmutavad.
3: Ja ma saan aru, et see protseduur ise ennast on ka päris võigas, et kui selle süstlaga ikka ragistatakse sulle kuskile. Näos kuskil luu sisse, et see ei ole nagu väga okei.
4: Ja mulle üldse mingisugused torkamised ja süstimised ei meeldi. Kõik minu lähedased sõbrannad, kes on tohtrid, teavad seda väga hästi. Ma olen alati öelnud, et kui midagi peaks minuga tegema, siis tuleks mind panna narkoosi alla.
3: Aga ma olen aru saanud, et seda kasutatakse ja tegelikult näiteks need inimesed, kes krigistavad hambaid.
4: Jaa, just.
3: Siis seda sama botuliini või seda süstitakse, siis maskelise
4: ja migreeni ja siis higistamise ja need asjad, et vahel ongi nii.
2: Ma usun, et on kuulaja, keda huvitab ja mida ta saaks oma kaasas öelda, kui Jürgen Marist ei huvita, nad läksid juba täitsa aksed oma mingit süstidesse rääkima, siis ikkagi mina tulen tagasi selle juurde, mida ekspert soovitab
3: ja loengi
2: ja kui sa tunned, et sa soovid sõbraga rääkida, siis püüad neid hinnanguid vältida, näiteks võid öelda, olen märganud, et oled viimasel ajal hakanud palju sagedamini protseduuridel käima.
3: See on hea nõuanne.
2: Tahtsin lihtsalt uurida, kuidas end sellega seoses tunned, kas see pakub sulle endiselt rõõmu. Ja sageli aitab ka see, kui räägid veidi ise endast.
3: See aitab alati.
4: Ise endast. Lendel neve lapp jutuga peale.
3: Ma alati seda meelt, et pigem räägi endast.
4: Aga tead mul.
3: Jah, see põhi. Mul oli ka ükskord.
4: Tead, mina olen näinud ühe oma sõbranna pealt, kes hästi palju erinevaid protseduure, on hästi julge, ta teeb nagu kõiki asju. Ütleb, et ma nüüd lasin süstida seda endale näkku ja siis ma lasin seda teha, siis ma lasin siit ära lõigata ja siit ära lõigata. Ja siis ma just hiljuti ma vaatasin teda ja siis ma mõtlesin, et ma ei märka mitte midagi, et oleks teinud.
3: See on hästi tehtud.
4: Ei, no selles mõttes, tema omast arust on nüüd ennast kohe hästi, hästi rohkem ilusamaks teinud.
3: See on midagi muutunud.
4: Minu arust on täpselt samasugune.
2: No võtta, aga tema ise näeb hoopis teisiti kui sina, vaata, ilu ongi subjektiivne.
4: Seda me siin just ka alguses ütlesime, et ilu on vaate silmades.
2: Aga siiski pole midagi öelda, linna vahel mõned tulevad vastu küll, kellele, noh, minu hinnangul on natukene liiale läidud, aga nemad ise ei näe seda võibolla.
4: Sa märkad kõige rohkem seda suud, mida siis üle liias süstitakse, aga
2: ei...
4: Need, kes käivad süstimas, hiljem vaatavad ju ennast suud süstimas, vaatavad ennast otse pildis, teevad endast Instagrami sinna pilti filtriga ja nad ei saa aru, kui külje pealt nagu vaadata, siis need on sellised hüppemäed sinna tekinud nina alla.
2: Aga teispidi, kui inimesele see meeldib, siis see on tema enda asi ja las käib nende suurte uute.
4: Aga võibolla on soodsam, kui tegeleda mitu aastat sellise pikema raviga.
2: Jah, ei oska öelda. Aga kell on nüüd 7 kohe saamas. See tähendab seda, et Jürgen teb ära täistunni uudise. Sina ole ikka raadio ka Star FM.
5: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100 eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel studionumbrile 6366200.
6: Hello?
5: Kui pääsed liilile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama studiasse. Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

0: Tere hommikust! Rootsi julgeolekuteenistus teatas eile, et tegi lõpu Venemaa luureoperatsioonile, mille eesmärk oli mõjutada riigi otsustusprotsesse ning kahjustada Rootsi, Euroopa Liidu ning NATO liitlaste mainet. Rootsi julgeolekuteenistuse teatel kavandas ja juhtis operatsiooni Venemaa välisluureteenistus ning selles osales 3 diplomaatilise puutumatuse varjus tegutsenud isikut. USA president Donald Trump teatas, et kaalub endiselt sõjalise lahenduse võimalust konfliktis Iraaniga. Läbirääkimised sõja lõpetamiseks ja Hormuzi väina taasavamiseks on takerdunud ning Trumpi uued nõudmised ähvardavad muuta kiire kokkuleppe saavutamise veelgi ebatõenäolisemaks. Trump kinnitas eile ühtlasi, et suhted Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga on endiselt väga head, kuigi Iisraeli liider lükkas tagasi USA pakutud kaasakava. Viimastel nädalatel on Ukraina süstemaatiliselt rünnanud Wildberries ladusid Venemaal. Voroneži oblastis süttis ööl vastu tänast Ukraina korraldatud droonirünnaku tagajärjel Venema suurima interneti kaubandusettevõtte Wildberries järjekordne ladu. Rünnakud kinnitas ka Wildberries ise teatades töötajate evakueerimisest. Venema rikkaim naine ja suurima Vene veebikaubamaja Wildberries kaasasutaja Tatjana Kim seisab silmitsi oma äriajaloo tõsiseima kriisiga, kirjutas päev varem ajaleht New York Times. Ning Venema elanike soetatud Hiina päritolu sõiduautod on hakanud massiliselt üles ütlema, kuna riigis on kütuse puuduse tõttu kasutusele võetud madalama kvaliteediga bensiin. Viimastel nädalatel autoteenindustesse pöördumiste arv on kasvanud varasemalt 1-2 juhtumilt nädalas 7-10 juhtumini ühe töökoja kohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm täna teisipäeval on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, kohati on võimalik ka rahe ning õhtul saju hood võiksid hõreneda. Soojakraade lubatakse meile 17-21.
1: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust, kell on 7.07 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind täna rahvusvahelisel hip-hopi päeval. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep sinuga.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Hea, et kutsusid mind siia hip-hopi päeval, sest ma ikkagi...
0: See hip-hopi abikaasa.
2: Eesti hip-hopi kuninganna.
0: Ja absoluutselt.
1: Oi, kui palju ilusid tiitled. Kas sa võtad kuskid sahtest nüüd krooni ka välja?
2: Oleks sahtel.
0: Oleks teadnud, et eile, et see on, võibolla oleks toon midagi täna kaasa.
1: Lasta jääda.
2: Ja. Kui palju päevas aega sotsiaalmeediale kulub?
1: Jõhkralt.
2: On, jah. Kogu aeg on ikkagi...
1: Sellel aastal on nii käest ära läinud, et ma olen mõelnud, et...
2: Pöida liiges on nagu veidi juba tulitab.
1: No on, on. Ma räägin, et kui oleks koolis õpetaja, saaks pöialt kaardikepina kasutada.
2: Andres.
0: No ikka oma jagu, jah. Aga see olen täiesti päevadest. Et, ma ei tea, eile ma arvan minimaalselt võibolla 15 minutit kokku.
2: Kas, okei, hea küll, ma pakun sulle siis, Maris, et kas sa oleksid nõus salvestama kõike, mida Brigitte Susanne Hunt ja tema sõbranna Kristin Kuuskema sotsiaalmeedias avaldavad?
1: Ei oleks.
2: Nagu tööna?
1: Ei oleks.
2: Miks Severina Sakubauskas pakkus välja sellise töökoha?
1: Ja mul on ju kaks hommikut veel teiega jäänud siin, et siis mul oleks vaja edaspidi.
2: Tule sealt treetsist ära ja hakka salvestama, mida need neiud avaldavad.
1: Ma ei ole üldse kossi inimene, ma ei ole sellise...
2: Ära valeta!
1: Ma praegu ausalt ei valeta.
2: Ja... Kõik on. Kõik on, eriti need, kes ütlevad, nad ei ole, siis tegelikult nad on.
1: Ma ei follow ka neid, keda sa nimetasid just praegu.
2: Aga kui sa nagu nii oled...
1: Sa tegi mulle praegu tööpakkumise
2: või? Kui sa nagu nii oled sotsiaalmeedias, ma mõtlesin, et äkki sa tahad.
1: Selge, tere. Jah, mina olen Maris Kõrvits, Jürgen Pärsul. Mis pakute mulle?
2: Ma pakun, mitte mina ei paku, vaid see Verina Sakubauskas pakub, et keegi võiks salvestada kõik, mida Brigitte Susanne Hunt ja Kristin Kuuskema sotsiaalmeedias avaldavad.
1: Jah, nüüd üle tunde tuleb siis ju. Juhu ära salvestada. Ma pean minema poodi ostma endale mingisuguse välise kõvaketta siis ju juurde.
2: Jakub Auskas ütleb, et ärge muretsege, olen tark ja otsib siis inimest. Jah, et ta ei peaks ise siis. Noh, vaata, see ei jõua, eks oled ikkagi ju jurist on, et sul ei ole aega võibolla kogu aeg sotsiaalmeedias olla, aga selleks, et koguda siis võibolla materjali võibolla eelolevaks kohtuistungis, kui vaja läheb, et siis on nagu hea, et on olemas, keegi teeb neid kuvatõmmiseid.
1: Ärge muretsege, ma olen tark ja tõesti, tõske käsi püsti, kes praegust muretses
2: sellele. Mina muretsesin. Aga ei, aga nüüd enam mitte.
0: Sellele, mina arvan, et sellele ei jõuagi järgi pidada mitte keegi. See ei ole võimalik.
1: See peab olema mingi terve tiim, see peab olema koosoleku lauad, aga suurem sats inimesi, kes salvestab seda.
0: Ma arvan, et kui kohtus ükskord nad lähevad, siis see kohtunik hoiab ka peas kinni. Ma ei lihtsalt ei jõua järgi pidada. Lihtsalt, ma teen otsus ära emotsiooni pealt. Pau, teen niimoodi, siis ma lihtsalt ei jõua. Tead, et väidetavalt mõni adakate rekeldega kohtutes on ka niimoodi, mis tuju kohtunikul on, kuidas ta, ma ei räägi sellest, et keegi kellegil kuuli pähe laseb, et siis ta tuju järgi, täna pole hullu.
1: Kui palju Severinas pakub? Vaata, mul oleks see, et ma siin peidi
2: praegu. Aga võtta, ega ma ei tea sellepärast, et ta oma selles...
1: Palgad peavad ju avalikud olema alates, mis juulikuust.
2: No palju peaks.
1: No, ma pole ju saanud.
0: No jaa, aga sa mingi kokkuleppe ikkagi pidid tegema.
1: See siin, mis ma...
0: Jaa, just.
1: Ma ütlesin ju, et sama palju kui sina, et mulle anti valida, et kas ma võtan nii palju, kui ma ise tahaksin või nii palju, kui Andres Puusep saab ja mina ütlesin, antke mulle sama palju, kui Andres saab.
0: Vaene sina siis, kuidas sa nüüd siis tuled toimu?
1: No sa oskad siis kaasa tunda ja siis sa tead, mida ma tunnen.
0: Kuule, aga mina võtaks vastu selle töö ikkagi, et see Verinas selista mulle.
2: Aga sul on lihtsalt see asja, et ta tahab ka, et sa siis oleks see Brigitte subscriber, sest see sealt tuleb ka infot.
0: Kui see läheb mul töölepingusse sisse, et tema maksab selle kinni, siis palun väga, why not?
2: Kõikki, et salvesta kohtukõlblikult kõike, mida nad avaldavad ja organiseeri see minu jaoks ära.
0: Selge, saame kokku ja paneme kirjutama alla ja ette maks ja hakkan tegema. Kell on 7.11 saanud, meie liigume sünnipäeva mängu, me tahaks ära anda
2: 500 eurot.
1: Ärge rääkigi sellest niimoodi üle jala, et me tahame 500 eurot, see on 500 eurot.
2: See ongi 500
1: eurot. Täna hommikul keegi helistades siia ütleb oma sünnipäeva, saab 500 eurot.
0: No jah, aga ainult juhul, kui ta läheb kokku selles mõttes meie öeldud sünni kuupäevaga.
1: Ja peab olema kolmas helistaja.
0: Kolmas helistaja ja täna hakkavad meile helistama maikuu sünnipäeva lapsed.
1: No nii,
0: kui sa oled sündinud mais, siis ole palun kena ja vali meie stuudiotelefoni number, ole kolmas helistaja ja oledki pääsenud mängu juba õige pea.
3: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Tube diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
7: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Maksimas on 425 plus odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlit Ultraleid koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
3: Tere hommikust, kell on 7:17 saanud ning meie hakkame mängima raadios Star FM sünnipäevamängu. Maikuu sünnipäeva lapsed või sünnipäevalised peavad meile helistama. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni
4: number. Ja see, kes on siis kolmas ja kui tema number on see, mis sinul on ümbrikus, tema saab 500 eurot.
5: Ja mina ja siia maani vaadanud, mis siin ümbrikus on. See on väga õige.
3: Mina vaatasin, sest muidu ma ei saaks öelda, et maikuu sünnipäeva lapsed peavad meil helistama.
5: Ma numbrit ei tea lihtsalt. Ma tean küll, et maikuu sünnipäeva lapsed, aga ma ei tea, mis kuupäev siin on, nii et hakkame pihta. Võtame esimese helistaja ja uurime välja.
3: Tere hommikust!
6: Tere!
3: Oled meie esimene helistaja. Millal on mais sinu sünnipäev?
6: 13.
3: mai. Suur tänu sulle helistavast.
4: Ei ole õige, jah. See seal ümbrikus ei ole, Jürgen, võta teadmiseks.
5: Ma ei tea.
4: Meie teame Andresega.
5: Okay. No selge.
4: Ja seal ei ole.
5: 13 ei ole, ma saan arva. Okei.
4: Okay. Lähme edas. Ei ole. Nii, maigu sünnipäeva lapsed.
3: Tere hommikust. Hallo. Vaat, see ei lähe arvesse. Ilmselt kui ära paneb, meil on vaja ikkagi kolmandat helistajat ja kõigepealt teist. Tere hommikust, oled teine helistaja. Hallo.
6: Teine vai.
5: Teine mai.
3: Teine mai.
4: Teine helistaja, teine mai.
5: Võtame arvesse.
3: Ma arvan, et seda on kindlasti vähe. Ma panen täitsa puusalt. Ma ei tea ka seda numbrit, aga ma arvan.
4: Sa ei tea seda numbrit?
3: Ei tea, ma arvan, et seda
4: on
3: vähe.
4: No see teine mai oli tõesti vähe.
3: Oli, jah. Aga sina tead numbrit. Väga hea.
4: Ma tean, jah.
3: Nii. Aga nüüd, aga nüüd, aga nüüd. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Kohe annan edasi.
3: Anna edasi, aga ärrage veel öelge meile oma sünnikuupäeva palun, sellepärast siis on mäng rikutud.
6: Tere.
3: Tere hommikus, kuidas sinu nimi on?
6: Kaisa.
3: Kaisa.
5: Kas magasid või?
6: Jah.
3: Kaisa.
5: Raadio Star FM hommiku programmi otse eetris.
3: Ja sul on kohe võimalik võita võibolla 500 eurot, aga kõigepealt me küsime, kas olete maikuus sündinud? Ära kuupäeva ütle lihtsalt, kas maikuu on sinu sünnipäev?
6: Jah.
4: Tundub, et laps äratati praegu lihtsalt üles.

0: saaks numbrit öelda, mitte midagi ei saa aru, kus ta on või miks ta on.
1: Ma nii loodan, et nüüd tuleb siis ikkagi see...
2: Ja küll.
1: Võid ka.
0: Kas 500 eurot läheb siia?
2: Ma võtan selle ümbriku lahti ja vaatan, mis siin sees on. Ja siin sees on 18 mai.
3: Ei ole.
1: Ei ole.
0: Millal siis on?
3: 10.
1: 10. 10. mai, jah.
2: Aga maga edasi siis, ega siis pole miskit.
1: Veel on kooli vaheaeg.
3: Aitäh.
1: Jah, aitäh, vaene.
2: No inimene magas, laseme tal rahulikult edasi magada.
1: Vaene laps, vaene kaisa. Oleks tahtnud ikkagi talle kuidagi seda 500 eurot ära anda. Ikkagi ma ütlen, neid vihjeid peab andma, siis oleme lähemal. Oleme lähemal, peame ikkagi ümbriku ennem avama, ütleme, kas on vähe, kas on palju.
0: Andaks, kas sa riidle praegu meiega või?
1: Siis jääb ikkagi vähem seda, ei noh.
2: Anna.
0: Me ootsime siia vihjeid, me ootsime
1: siia. Mina annan homme.
2: Mulle meeldib see, et ma olen ise mängu lõpuni teadmatuses koos kuulajatega.
0: Mängid kaasa. No, homme järgmine 500 eurot. Kui sul on sünnipäev, mis ilmselt igal kuulajal ka olemas on, siis ole kuulda.
1: Jaa, kell on saanud nüüd 7:21. Pere nõukogu on ka meil endiselt täna ju all. Ja mida me pere nõukogus hakkame rääkima? Me hakkame rääkima pere nõukogus täna sellest, et mis moos on kõige parem.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valio atleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
3: Rakvere, kas sa oled valmis? Alda resitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.

0: tere hommikust . Eesti kõrgkoolide rektorid , Rektorite Nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütlesid Riigikogule saadetud kirjas , et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land . Landi soovitajad usuvad , et ta suudaks presidendina tugevdada usaldust ühiskonnas , toetada Eesti pikaajalist arengut ning olla väärikas riigipea . Rootsi julgeolekuteenistus teatas eile , et tegi lõpu Venemaa luureoperatsioonile , mille eesmärk oli mõjutada riigi otsustusprotsesse ning kahjustada Rootsi , Euroopa Liidu ning NATO liitlaste mainet . Rootsi julgeolekuteenistuse teatel kavandas ja juhtis operatsiooni Venemaa välisluureteenistus ning selles osales 3 diplomaatilise puutumatuse varjus tegutsenud isikut . Säpo pressi esindaja sõnul õnnestus neil jälgida , mis asjaosaliste kohtumistel toimus , mida räägiti ja milliseid ülesandeid jagati . Peaaegu 3/4 Inglismaa territooriumist on haaratud põuast , teatas Ühendkuningriigi valitsus eile , viidates pikaajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule , mida see avaldab põllumajandusele , veevarustusele ja elusloodusele . viimase hinnangu kohaselt elab põuapiirkondades 45 miljonit inimest ning 27 miljonile inimesele kehtivad veekasutuse piirangud . Briti tervishoiuasutuste hinnangul suri suve esimeses pooles kuumusega seotud põhjustel umbes 2800 inimest . USA president Donald Trump teatas , et kaalub endiselt sõjalise lahenduse võimalikust konfliktis Iraaniga . Läbirääkimised sõja lõpetamiseks ja Hormuzi väina taasavamiseks on takerdunud ning Trumpi uued nõudmised ähvardavad muuta kiire kokkuleppe saavutamise veelgi ebatõenäolisemaks . Trump kinnitas esmaspäeval ühtlasi , et suhted Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga on endiselt väga head , kuigi Iisraeli liider lükkas tagasi USA pakutud Gaza kava . uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu .
1: tänane ilm on muutliku pilvisusega , mitmel pool on hoovihma ja äikest , kohati on võimalik ka rahe . õhtul aga sajuhood hõrenevad ja sooja lubatakse 17-21 kraadi .

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:35 on saanud õige kell ja Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Tere hommikust, täna tähtis teema meil siin käsil, olen laua peale pannud 16 erinevat purki lükkanud sisse, aga üks lusikas on meil siin kolme peale, hakkame maitsema. Mis moos on kõige parem?
3: 16, nimeta 16 erinevat moosi üldse.
1: Apelsini moos, aprikosi moos, murraka moos, maasika moos,
2: vaarika moos, õuna moos, mustsõstra moos, punase sõstra moos,
3: sibula moos,
2: mustika moos, kirsi moos, mureli moos, võtet ma jäägi
1: tuleb
2: nimet.
1: Apelsini.
3: Kõige parem moos on maasika moos, loomulikult.
1: Maasika see... toor. Moos.
3: Ei, mitte toormoos, vanakooli moos, kus sees on 500 kilo suhkrut ja mis on selleks mõnuseks paksuks
2: üks keeletud. Maasikas.
3: Ei, no maasikaid on palju. Mina lihtsalt lapsepõllest juba olen selle endaga kaasa võtnud ja ootan väga, kui ema näiteks teeb maasika moosi. Seda juhtub viimasel ajal harva, sel aastal olen saanud mitu purki, et ootan väga. Vanema tegi ka kunagi, seda ma mäletan, siis mulle õudselt meeldis see. Kui moosi keetmise aeg oli, siis sai käia ja maitsta seda niimoodi, enne kui neid siis purki pandi, siis said lusikaga minna ja niimoodi vanaema andis.
2: Ja oledki kinni jäänud sinna maasika moosi
3: maasika
2: juurde,
3: moos
2: ei ole
3: kõige parem. Ei, mulle meeldib lihtsalt see vanakooli maasika moos kõige rohkem, igasugused huvitavaid moose on, ma ei ütle, et teised moosid oleks kehvemad, ma tean, et ploomimoos mulle väga meeldib.
2: Mulle ka, minu lemmik on ploomimoos, ploomimoos on mega, mega, mega hea.
3: Ja mustsõstra moos on hea ja kõik needega, ma ei ütle, et teised on kuidagi halvemad, aga see maasikamoos on ikkagi üle kõige.
2: Andres.
1: Ja maasika toormoos üle kõige, mulle see keedetud maasikamoos ei lähe üldse.
2: Aga kui... mida on kuulajad kirjutanud?
1: Vaarika mustsõstra, olen nõus, ka mulle väga meeldib ja üldse hea moos on see, kus on kamaluga suhkrut sees, mulle tundub. Aga keegi
2: ei pruugi nii olla, sest et mitu inimest on kirjutanud, et poemoosid see tõttu ei meeldi, et siin on liiga palju suhkrut pandud, kodus ei panda nii palju suhkrut.
1: Jaanika ütleb metsmaasikamoos. No tõsi, metsmaasikamoos on ka natukene sellise
2: teissugusele maitsega.
1: Murakamoos ka mulle vist ikkagi meeldib, ma pean tunnistama. Ma ostan murakamoosi siis, kui on juustu vaagen laua peal.
3: See on selline delikatess, et ega seda murakat ei ole esiteks lihtne korjata, teiseks seda väga igal pool ei ole ka.
2: See on nagu kalamari.
3: Põhimõtteliselt, jah.
1: WhatsAppi keegi kirtas ka... läks nüüd eest
2: ära. Mis moos on kõige parem Facebookis?
1: Chilli moos ütleb tema ja mulle chilli moos väga meeldib. Väga, väga meeldib. Meie naabrid teevad väga head chilli moosi. Seal on vist ananassi sees ja veel midagi. Mulle väga, väga meeldib see ja chilli moos on hea. Ma olen nõus.
2: Piret kirjutab kirsi moos, Agnes muraka moos, Meiri kirjutab mustsõstra moos, Agnes punastest sõssardest. Gelee maitseb talle üldse.
1: Valge klaari moos. Mis siis see on?
3: Õuna
1: moos küll, aga valge klaari moos on nagu eraldi. Mulle õunamoos ka meeldib, jah.
2: Tavaliselt tehakse õunamoosi vist mitte nendest kõige parematest tõuntest, vaid sellest lihtsamatest tõuntest. Vist ma ega ma pead
3: ei. No ega võibolla keegi raatsi ja valgeid klaari nagu moosiks teha, no, et see on nagu liiga selline... Premium.
2: Ja vaarikamoos, võt mulle kunagi meeldis vaarikamoos, aga mingil hetkel mulle hakkas tundum, et on liiga hapu või? Või need tükid olid seal sees või
3: seemned,
2: need
3: seemned? Jah. Mulle vaarikamoos, noh, ta on okei, aga ma ei ole nagu vaarikamoosi suur fänn.
2: Nii sama
3: kui on valida nagu riiuli peal, kas vaarikas või maasikas, ma alati võtan maasika.
2: Ja ise olete teinud endale selleks aastaks midagi varuks?
1: Toormoosi oleme teinud, jah. Külmkambris on päris mitu potskat. Sellel aastal esimest korda muidu ma puutusin sellise asja kokku, et meis on maasikaid. Käisin mitu korda võtmas, jäime natuke iljaks selle ja kuidagi nagu varem lõppes ära see maasika saak, vaata põllumeed ka ütlesid, aga siis mingil hetkel jälle tuli ja siis me ikkagi ossime ja naine seal ikkagi möllas ja tegime toormoosi ja sinna kappi.
3: Mina ei viitsi keeta, ma ei viitsi tegeleda keedistega. Ja purki vanem üldse hoidistega, ma ei viitsi tegeleda nendega.
2: Eelmisel aastal ise ka keetsin, aga lõppkokkuvõttes mulle tundus, et see aeg, mis sinna peale kulus, oli liiga suur, et oleks võinud võtta tädi käest üldse 2-3 purki ja oleks piisanud sellest. Poolteist päeva tegelesin selle moosi keetmisega. Ja sellel aastal samamoodi nagu Andres sina käisin mina turul, ma ei tea, kas sa käisid turul, aga tulin trammiga suure kastiga maasikat ja siis tegin toormoosiks ja ma panin sügavkülma täis erinevaid viise, et osad isegi viilutasin niimoodi ära ja külmutasin. Et kui on vaja torti teha, siis on sellised ilusud viilud juba valmis.
3: Sa paned siis nagu mingi paperi vahele või et nad oma vahel kokku
2: ja ma panin niimoodi ja ilusti sättisin ära, et tubli. Neid saaks kasutada. Tegin erinevad variandid, et mõni siis selline hästi peeneks, mõni siis ka suurelt, mõni nagu viilutatud.
3: Tüütudü.
2: Läks väga kiiresti.
1: Eile sõber tõi, ta lõde tegi lechot. keedist ja siis tuli hea asi välja, tal oli hunnik purke juba kinni ka pandud, kuumutatud ja siis avastas, et sibul oli jäänud panemata. Ja mis sa nüüd oligi ilma sibulata, ma nüüd proovin selle ära täna, aga minna seda hea, võibolla väga hea. Pillele sobiks, Pille ei söö sibulat, peaks talle selle purgi tooma.
3: Just.
1: Letša ilma sibulata.
2: On mida oodata Pillel siin, esmaspäeval tuleb siia laua peal, on mitu purki.
1: Ja, mitu purki, mul toodi üks, kuidas saab mitu purki olla, ma ei oska...
2: Aga ma sain aru, et see mitu said.
1: Ei, tema tegi palju, aga siis toodi üks meile ka maitsmine. Noh, jah, võibolla tõesti
3: üks küsima.
1: Jah, aga keedis, et saab igasugust teha, aga moose, jah, meie kodus ei keda. Aga õnneks on olemas armsa abikaasa vanaema. Ja teine kord ikkagi seal käid, siis ikkagi kindlasti paar purki moosi tuleb. Ja ma olen avastanud teine kord, et need on aasta aega külmkapis kuskil lahti tegemata.
2: Näe, mõtlesime, et moosist pole midagi rääkida, aga oleme juba siin pool tundi rääkinud.
1: Ei ole pool tundi, täpselt 6 minutit. Aga noh, see ongi raadiomõistus pool tundi, nii et lähme siis vaikselt edasi. Muide, kelle 9 ajal tuleb meile väga põnev külaline. Ja ütlen juba varakult ära, et sa oleksid raadioga Star FM. Me hakkame rääkima varjatud puudustest. No ikka on ju nii, et kinnisvara ostad või müüd ja siis hakkab tulema pärast seda jama.
3: Võiks inimeste varjatud puudustest rääkida, mitte kinnisvara. Et saad oma kaaslasega kokku ja vaata, siis hakkavad need varjatud puudused välja tulema.
2: Et sa lähed sinna.
3: Aga kellele kurdad pärast?
2: Laua taha istud ja siis sa tutvud kellegagi.
3: Ja jube tore inimene tundub.
2: Jube tore inimene, siis lõpuks ta paar, et kuule, see on hea teema. Räägime sellest ka.
1: Ja, aga kas praegu hakkame rääkima...
3: Suhtlemisarjumustest.
1: Suhtlemisarjumustest. Andres. No ikka mina, no kes siis veel, minul sellega on nagu ta on, aga ega kõik ei saagi inimeses hea olla.
3: Ma kõik lükkan sinu peale.
1: Inimestele on ka midagi vajaka ja...

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 7:49 on saanud kell. Huviga ootan, no ikkagi väga huviga. Palun, Jürgen.
3: Mina?
2: Ütlesid,
3: mina ei tea suhtemis harjumustest mitte midagi, sest et Maris teab sellest teemast rohkem.
4: Mida te ootate?
2: No ma ei tea, mis räägi mulle kõigepealt, mis on suhtemis harjumus.
4: Tervis Plus psühholoogia küljel kirjutab 9 suhtlemis harjumust, mis muudavad su ebapopulaarseks kaaslaseks.
2: Oppa nii, mul on 9-9 ma arvan.
3: Endast rääkimine.
4: Soovitused, kuidas neist vabaneda. Ja kirjutatakse siin artiklis, et suhtlusoskused tulevad enamasti kaasa meie perekonnast. Kuna peame oma suhtlusviisi normaalseks, siis me ei pruugigi märgata, kui see teisi häirib. Ja kindlasti tead kedagi, kes jututeemad monopoliseerib, üritab oma lugudega teisi üle trumbata või lihtsalt vaikib, kui talle midagi ei sobi. No, kuidas sinuga
3: on? See on see, et kui sa räägid mingi loo, siis ma räägin, aga mulle ei tead hoopis niimoodi ja siis proovid 3 korda nagu vägevamaks teha selle loo.
4: Täpselt nii, Jürgen, minu soolo oli praegu, sa segasid vahele. Aga 9 põhjus siis. Soovite teada? Ma saan aru, et olete ootel.
2: Väga.
4: Põlguse väljendamine. Et põlgus on suhtlusmuster, mis väljendub lugu pidamatuses, üleolekus ja pilkamises. Ehk siis, kui sa kellegagi hakkad rääkima, siis hakkad kohe tema, hakkad nagu tulistama. Et see sageli on see selline kiusamise vorm, et põlgus võib olla varjatud mõne, sa teed kuidagi mingisuguse lulli nalja või?
3: Mina.
4: Kuid tegelikult siis on sellest tunda sarkasmi ja pilget ja niimoodi käitutakse siis, kui inimene keskendub teises vaid nendele omadustele, mis talle ei meeldi ja paisutab need oma peas põlguse vääriliseks. Nii,
3: sinna panen linnukse endale.
2: Ma vist pean ka panema.
4: Et kui sa mõtled, siis vaata öeldakse selle peale, et igas naljas on väike tõe põhi taga, eks ju. Nii, juttu viimine endale.
3: Kohe.
4: Vestlus kaasase juttu kuulates võib tekkida tahtmine kohe ka oma loost rääkida.
2: No minul on niimoodi tavaliselt, et...
4: No kuidas siis?
3: Rohkem pole vaja kommentaare, mine edasi.
2: Aga mul on tõesti, mul on sellega paast.
4: See on tegelikult hästi loomulik.
2: Miks ma olen siuke nagu ma olen?
3: Miks sa endast tahad rääkida kogu juba?
4: Sest juba psühholoogiliselt.
2: Täitsa aige tüüp ikka.
3: Kui on, mida rääkida.
2: Vabandust kallikule, ma ei teanud, ma selline tüüp olen.
3: Aga nüüd ei ole teise punkti juures
2: andas. No just, ja nüüd on peegel, on in your face nii öelda, saad aru.
4: See on tegelikult hästi loomulik, sest juba psühholoogiliselt soovib inimene, et teistega sarnaneda ühist keelt leida. Ja kui pidevalt viia jutt ära endale, võib see teistele tunduda isekas ja samuti ei taha lõpuks keegi enam sinuga oma lugusid jagada, sest tuntakse, et sa ei hinda neid. Me räägime siin praegu 9 suhtlemisharjumusest, mis muudavad su ebapopulaarseks kaaslaseks. Me olime punkti juures.
2: 2 on minul kirjas.
3: Ei tahakski oma lugusid jagada, sest et teistel ootunud alati siis paremad, vaata. Ma ei julge enam öelda, vaata, sest keegi trumpab alati üle.
4: Ja eiramine ja kaitsepositsioonile asumine, et inimene asub ennast kaitsma, kui tunneb, et teda rünnatakse, kritiseeritakse või häbistatakse. Et see on selline kaitsemehanism.
3: Aga seda teevad paljud. Ma isegi tõenäoliselt teen mingisuguses situatsioonides.
4: Sõidame.
3: Ikka asud kaitses.
2: 3-3, nii.
4: Sagedane katkestamine.
3: Mina.
4: Esimene samm halva harjumuse juures on teiste jutule pidevalt vahele segada, on siis saada sellest teadlikuks ja leida oma käitumisviis ja selle põhjus.
2: See on küll Jürgen. See on siin on Jürgen, siin ma ennast vastan välja.
3: Ja ennast.
2: 4-3. Ei ole muidugi.
4: Väike nip ka, et kui märkad, et teadlikkusest hoolimata ikkagi katkestad teiste juttu, siis on abiks vabandamine.
3: Aga seda ma ei oska.
4: Tahad, ma õpetan sulle.
3: Vabandamist.
4: Meil on kodus reegel, et kõik pereliikmed peavad oskama vabandama.
3: Liigne vabandamine on ka imelik.
4: No mitte, sa ei pea seda liigselt tegema.
2: Aga kas vabandus on ka see, kui mõtlen sorry, no?
4: Ei ole. Sa pead vaatama teisele inimesele otsa.
2: Silga. No sorry. Vaatsin sulle praegu, otsa praegu.
4: Lähme edasi. Liigne lobisemine. Mõned inimesed muudavad vestluse monoloogiks, mis jätab teised passiivsete kuulete rolli.
2: Seda ma ei suuda. Ei saa ka, Jürgen, ei suuda. Täitsa niimoodi monoloogi ma ei suuda küll pidada.
3: Suudan ikka.
2: Ei suuda. Ära aja mulle sellist, ma ei tea, mis kodust, et siin sa küll ikkagi suuda.
3: Siin ma ei saa sa segad vahele.
4: Te olete kindlasti kohtunud mõne inimesega, kellega te vestlete ja siis te räägite temaga, siis ta ütleb midagi vastu ja siis tema see hääle toon hakkab aina valjumaks minema, et ta ei pane üldse enam tähele, mida sina räägid, ta aina räägib sinust üle, eks ju. Nii, läheme siis edasi.
2: Mul oli ükskord niimoodi, et...
4: 9 suhtlemisharjumusest, mis muudavad su ebapopulaarseks. No nii, siis on süüdistamine.
2: Seda ma oskan , seda ma oskan .
4: Tagasisidet saab anda ka konstruktiivselt ehk nii , et see on tasakaalustatud , täpne , objektiivne , konkreetne ja õigeaegne .
2: Mina arvan , et kõikides mingites minu asjades on süüdi keegi teine . See on eluaeg niimoodi .
4: Järgmine , hajameelne kuulamine . Raske on suhelda siis , kui läheduses on mõni näiteks nutiseades või telekas inimene , noh , mis tähelepanu võtab endale . Olete kindlasti sellise inimesega suhelnud . muudkui ka räägite ja räägite , siis saate aru , tegelikult ta mõte on üldse õhtusöögi juures juba , aga sa ikkagi vestled temaga . Üleolev suhtumine ja pidev oma arvamuse pealesurumine . Tunnete mõnda sellist ?
3: ise . mina ise .
4: Kõik teised
3: on tasa , vaata .
4: kuidas sul on see lugu ?
2: No sama , noh , valus on see teema , ma tahaks edasi juba minna .
4: soovimatu nõuandmine .
2: kah .
4: teinekord tahame lihtsalt oma muresid kellegagi jagada , kuid see ei tähenda , et ootame nende lahendamiseks alati siis nõuandeid ootama , onju .
3: ma annan kohe nõu .
4: Kõik .
2: no valus teema oli see , ütlen ausalt . Lähme täis tundi .
4: mul on väike kaus kuuma veega kaasas , tõsta jalad vanni , teeme massaaži .
2: ja siis me hakkame võimatu küsimus mängu ka varsti mängima , oled Raadio Kastar FM .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa, 1 kilo, 13,99. Kohuke Alma, 29 senti. Ja mustikad Rimi, 400 grammi, 2,89. Telli Rimi.ee.

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on Ukraina toetuseks kogutud annetuste hulk Eestis märkimisväärselt vähenenud. Annetuste kogujate sõnul on aga toetus praegu olulisemgi kui sõja algusaastatel. Annetuste kogujate hinnangul on üheks põhjuseks Slava Ukraini juhtumist tekkinud maine kahjumistetu inimesed on kaotanud usaldus erinevate MTÜde osas. Riigikaitse edendamise sihtasutuse juhataja Mait Palts sõnas, et kuigi eestlaste võimalused abipakkumiseks on vähenenud, pole tahe aidata siiski kuhugi kadunud. Eesti kõrgkoolide rektoreid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütlesid Riigikogule saadetud kirjas, et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Landi soovitajad usuvad, et ta suudaks presidendina tugevdada usaldust ühiskonnas, toetada Eesti pikaajalist arengut ning olla väärikas riigipea. Peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, teatas Ühendkuningriigi valitsus eile, viidates pikaajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule, mida see avaldab põllumajandusele, veevarustusele ja elusloodusele. Viimase hinnangu kohaselt elab põua piirkondades 45 miljonit inimest ning 27 miljonile inimesele kehtivad veekasutuse piirangud. Briti tervishoiu asutuste hinnangul suri suve esimeses pooles kuumusega seotud põhjustel umbes 2800 inimest. USA president Donald Trump lahkus juuli alguses Türgis toimunud NATO tippkohtumiselt salajase sõjalise lennuga, samal ajal kui Valge Maja teatas, et ta lendab presidendi lennuki Air Force One pardal. Ebatavalise sammu tingis Iraanist lähtunud Trumpi mõrvamise oht, kirjutas väljaannete Washington Post eile. Enne Ankarast lahkumist teatas Trump oma sotsiaalmeedia platvormile, et kasutab vanade aegade mälestuseks vana helesinist Air Force One. Pärast seda, kui Trump oli Air Force One pardale läinud, viidi ta aga salaja lennujaama toitlustusautoga väiksema lennuki juurde. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma ja näikest, kohati ja võimalik ka rahe, õhtul saju hood hõrenevad ja sooja 17-21 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kell on saanud 8:07, oled raadioga Star FM, teisipäev on täna 11. august ja Star FM'i hommikuprogrammis Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Me hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja otse loomulikult on võimatu küsimuse mängus ka auhind ja me tahame täna ära anda sulle pikniku poolt komplekti ja seal on head ja paremat küll ja veel.
1: Rebitavad juustupulgad.
0: On.
1: Lisaks joogipudel, mikrokiusträtik ja lõunakarp.
0: Jah, ja olge mausad, suvi on endiselt täies hoos, et seda juttu, et suvi on läbi, see ei vasta tõele. Ja sageli otsitakse suubist, et mida on väga mugav kaasa võtta ja mis oleks ühtaegu väga maitsev ja toitev ka ja just pikniku sellised juustupulgad on väga maitsvad.
1: Mm-hmm. Küsimus on meil
2: see,
1: ka.
2: Minust on see geniaalne leiutis on see on. Juustupulk.
1: On.
2: Just see, et seda niimoodi rebida saab.
0: Jah.
1: No aga Andres ju ammustab seda.
0: Mina ammustan,
2: nagu...
0: jah.
2: Nagu enamus asju.
0: Nagu enamus asju ma ammustan. Ma ammustan
2: nagu
0: ka seda.
2: Metsavana ütles, et ei tasu suveriideid veel kappi pakkides, läheb seda, et neid pikniku juustupulkasid ei tasu ka veel nagu peast välja visata.
0: Ja olge mausad, varsti hakkab kooli aeg jälle pihta, eks ole, Maris, sinu lapsed kõpsti kooli lähevad ja miks mitte panna kaasa neile karpi puuvilju, köögivilju ja pikniku juustupulk, sest nii ongi tasakaalustatud vahepala valmis.
2: Või et kui sul ei ole lapsi ja see lõunakarp, sinna on hea muid asju ka sisse panna, kruvisid või naelu või...
1: Lego klotsid, kui hakkab tunnis igav.
2: No näiteks.
0: Ei, see ei ole hea nõuanne. Aga tuleme, Lego klotsid tundi kaasa, mida õpetaja praegu pidi kuulma. Oja peas kinni.
1: See on väga arendav.
2: Vahetunni ajal parem kui telefonis.
1: Ega ta ju tunnis ei söö ka.
2: Seda küll. Teed väiksema aja vahetunni ajal.
0: Seda küll. Aga tuleme meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida siis pikniku poolt selline komplekt, mis on välja vandud meil ja võimatu küsimuse esitame sulle. Ma ütlen sul täpselt 7 minuti pärast.
3: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
5: Täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
12: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
13: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
12: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
13: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
14: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule hyundai.ee.
12: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl, alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:16 saanud. Meie hakkame raadios Star FM mängima võimatu küsimuse mängu. Ja auhinnaks on täna ära anda pikniku poolt välja pantud komplekt, mis sisaldab pikniku rebitavaid juustupulkasid, lisaks joogipudel, mikrokiustretik ja lõunakarp ka kaasa.
3: Imeline. Küsimus on väga raske jälle.
4: 39% inimestest ütleb, et see on nende esimene mõte hommikul ärgates.
2: Tere hommikust. Ei ole õige vastus.
3: Võimatu küsimus.
2: 63-66-200 meie stuudiotelefoni number. Tere!
5: Tere! Et ei viitsi tööle minna.
4: No, ei viitsi tööle minna?
2: Ei, seda arvab rohkem protsent, ma arvan.
3: Arvad või? 39% inimestest ütleb, et see on nende esimene mõte hommikul ärgates. On küll!
2: Tere hommikust!
3: On küll!
4: On küll,
3: on küll ja.
2: Tere!
5: Tere! Tahaks magada veel.
2: Jaa, nii lihtne see ongi. Täna oli väga lihtne küsimus, lihtne vastus. Ja see tõi sulle nüüd auhinna. Kes on meil tänane võitja?
5: Raivo.
2: Raivo, kus kandist helistad?
5: Viljandi.
3: Kuidas elu mõjub?
5: Ei kuulnud.
3: Kuidas elu mõjub?
5: Elu mõjub.
2: Elu mõjub. Kas täna hommikul mõtlesid ka, tahaks veel magada või?
5: Ei.
2: Ah, täna ärksid ise üles.
5: Täna läks, täna läks kergemalt.
2: On sul puhkus või pead tööle minema?
5: Puhkan.
2: Puhkad, mõnus.
4: Mis siis puhkus ajal Viljandis teed?
5: Kuivan.
3: Kuivan?
2: Kuivad.
5: Ei, ujun.
2: Ujud, muidugi kuivad, vaenu ees.
3: Elu mõju nii hästi, et inimene on läinud Viljandis kuivama.
2: Aga miks mitte?
4: Üle järve siis või?
5: No, nii palju jõu, aga ikka jah.
4: Kas sa ei hüppad sealt tornist alla ka?
5: Ei ole hüppanud ikka aga.
2: Kas käid juba uut spaad ka piilumas?
5: No sealt on rannast on hästi näha.
2: Aga kuidas on, hakkab juba valmis sama? Õuest on juba valmis või?
5: Jah, kraanad on kadunud.
2: Opa!
4: Uksekell on paigas.
2: Varsti saab juba tulla Viljandisse spaasse. Ma küll kindlasti lähen. Väga värk, aga palju õnne sulle nüüd. Ole palun kena jää liinile ka, ma räägin sinu keetri väliselt edasi, kuidas auhind sinu jõuab.
4: Vaatame praegu kelle, mõtlen, et ma ei tea, kas Maris jõuab praegu küsida oma küsimus ära, mis ta siin vahepeal
3: tahtis. Jõuan, sa tahad, et ma kohe küsin või ma küsin pärast ühte laulu?
2: Küsi ikka pärast ühte laulu.
3: Mul on väga teie abi vaja.
2: On jah. No,
4: ma tunnen kuidagi tähtsana ennast.
2: Ja mina ka. Me aitame sind suurima hea meelega, Maris. Need päevad, mis sa veel meiega siin oled raadiossa Star FM.

0: tere , ilust hommiku jätku , 8:23 on õige kell saanud , oled raadioga Star FM .
1: tere hommikust , sa nii ilusasti tantsisid ja tõmbasid ennast käima , on see sinu pulmadega seotud lugu ?
0: ei ole üldse .
1: lihtsalt see laul sulle väga meeldib ?
0: mulle Bruno Mars meeldib üldiselt väga , ma tahaks väga tema kontserdile minna . ja mulle meeldib Bruno Mars .
1: tõmbasid selja märjaks kohe ?
0: ei no mis märjaks .
1: hästi tantsid , oled käinud kuskil palestra tantsutrennis või
0: muidugi peotantsus käisin aastaid , nägin , panin praegu tšaivi siin niimoodi .
1: panid jah ? No kas Tantsud tähtedega on ka tulemas , on sind kutsutud sinna ?
0: on küll .
2: see oligi see , mis sa küsida tahtsid , Maris või ?
1: ei tahtnud , tegelikult ma tahtsin teie abi .
0: oota , miks sa nüüd katkestad ? on küll kutsutud no, . miks sa ei küsi , miks mind ei olnud seal siis ?
1: vaata , see on selline pikem vestlus , ma jätan selle tagavaraks , et ma saaksin pikemalt sellel peatuda , aga nüüd on
0: aga üks... küsi ainult , miks mind ei olnud seal siis ?
1: aga mind ei huvita see .
0: kahju .
1: no olgu , miks sind ei olnud seal ?
0: sest ma ei tahtnud .
2: tundsin ennast kuidagi väga kõrvale jäetuna praegu .
1: Jürgen natukene , sina saad mind aidata , Andres , sina saad mind aidata siin eile , kui Jaagup käis koos Jaagup Kreem , eks . kikkasega .
0: jah , nii .
1: ja siis ma nägin , kuidas te tõmbasite käima ennast rääkides autodest ja ma mõtlesin , et mul on abi vaja , sest et mõned päevad tagasi ma läksin hommikul autosse ja mõtlesin , et varsti see on käes .
0: ja võiksid küll Alfa Romeo välja vahetada .
1: mitte kuskil ma pole öelnud , mis auto mul on .
0: mina ütlesin praegu .
2: aga Andresel käib
0: Alfa Romeo . ei , ei ,
2: tal on see , et ega kõik peavad Mersuga sõitma .
1: Andres , me oleme enamuses .
2: Mersuga . kui tal BMW oleks , siis ta räägiks , et kõik peaks BMW-ga
0: sõitma . miks sa nii ütled ?
2: ei on , Andres .
0: ei ole .
2: on küll , ma tean sind .
1: no selge , äkki saate mind aidata . ühesõnaga varsti on see käes .
0: õlivahetus .
1: see ka , mul on hooldusreedel , õli on ka vaja vahetada . külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest , et siis , kui läheb külmaks , et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe , siis öelge mulle palun , kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga , et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja . ma ei ela eramajas , mul on auto hoovis kuskil pargis , nüüd ma vajutan toas kuskil nuppu ja siis mul hakkab see seal juba soojendama ja valmis minema .
0: mis siin keerulist on , Webasto osta omale , lase Webasto peale paigaldada ja ongi .
1: Jürgen , räägi sa .
2: nii ongi .
1: Webasto ostan , mis see on ?
2: Webasto on selline
0: Webasto
2: asi .
0: Webasto on eelsoendi auto .
2: eelsoendi paned .
0: see on mitut varianti , üks on see , mis sa distantsilt paned auto käima .
1: ostan nii nagu ostan endale paari kingi .
0: Maris , ei .
1: panen selle autosse .
0: Lähed Webasto poodi . sa lähed veba , jah , kui sa Webasto poodi lähed , siis tõesti , nad võtavad auto sisse ja nad ehitavad sul peale sellise süsteemi , et sa saad distantsilt auto käima panna , siis sul auto läheb majas käima , hakkab sealt ühel hetkel sooja puhuma . no maja taga ka .
2: maja taga ei lähe , maja ees läheb käima .
1: nii .
2: jah , ja siis panedki selle peale selle süsteemi ja siis .
1: kuidas ma panen , ise panen või ?
2: ei , ära ise pane .
1: ma pean selle ikkagi viima kusagile , ütlema , et ma soovin sellest . kui palju see maksab ?
2: ei tea .
1: sul ei ole seda või ?
2: mul ei ole seda .
1: sulle meeldib hommikuti kell 5 autot kraapida ? ei no mul on ka varasemalt meeldinud , aga mul mingid hetked ikkagi elus tulid peale , kus ma tundsin , et mul on autos külm olla ja .
2: mul ei ole lihtsalt nii palju raha , et endale mingisuguseid lisaseadmeid .
1: sa ütlesid , et sa ei tea ju , kui palju see maksab .
2: palju kindlasti . ma arvan , et igasugune selline lisapidin , ega ta vähe tõenäoliselt ei maksa .
0: no ma täpselt ka ei tea , ma pakun , et ta jääb sinna 1000 ja 2000 vahele .
2: noh , mul ei ole sihukest raha võtta lihtsalt , et lähen panen mingi Webasto 2 tonni eest autole peale .
1: Webasto .
2: nüüd
1: siis ma lähen internetist otsin , et Webasto ja siis ma selle tellin kusagilt . ei , ma ei saa seda tellida , ma pean selle kohale minema kuskile .
2: Andres on kindlasti mõni tutvus ka , nii et küsin tema käest .
0: mis aasta auto sul on ?
1: ei ütle .
0: ei no seda võid ikka , miks sa ei või seda öelda , mis aasta , ma ei küsi ju . 2020 .
1: ei ole .
0: ma vaatan 20... numbri järgi ja ma ütlen seda kohe .
1: 2021 september . arstid tuleb .
0: nii vana auto või ?
1: Andres , ma hammustan sind kannikast .
2: oota , aga ma mõtlen . auto on vana siis , kui ta on nädal aega sõitnud , siis on juba vana . tal on endal ka täitsa vana juba .
0: no umbes jah , seal ikkagi jääb sinna alla 2000 . saad ära paigaldada .
1: on see mingi mõistlik ost või ei ole või ?
0: on küll , see on ülihea , mul on mõlemal autol Webasto peal ja see on ikkagi talvel ikkagi on hea istuda sooja autosse .
1: aga auto uksed lähevad ka lahti , nii et naabrimees võib minu autoga siis samal ajal ära sõita või ? lihtsalt hakkab soojendama , auto läheb tööle , hakkab soojendama , toast vajutan sisse . aga mul ei ole aknaid sinna auto poole , siis ikkagi hakkab tööle .
2: pole autol aknaid .
0: tõenäoliselt , ma ei tea , kuidas nad sul seda paigaldavad , mõne autos saad taimeri peale ka panna , et
1: ma just arvasin , et sa oskad öelda , sa nagu auto .
0: sellepärast ,
1: et
0: mina teen äppist neid kõiki asju , ma panen äppist need kellaajad peale ja soojenduse ja kõik asjad , ega noh .
2: mina panen soojalt riidesse ja lähen kraabin auto puhtaks ja .
1: ma ei tea , mul tundub praegu selle jutu peale , et mul jääb vist sama .
0: no tegelikult on see hea asi , ma ütlen , kui , aga noh , paljudel autodel on see juba nagu peal , eks ole , kui sa ostad kohe auto .
1: ära hakka , lihtsalt , mitu kilomeetrit sul see auto läbisõit on ?
0: väga vähe . väga palju tähendab .
1: kui palju ?
0: praegu on , ma arvan , ma ei tea , 28,000 umbes .
1: mul on 2021 aasta auto , mul on 44,000 .
0: väga vähe . ma jõuan
1: ja
0: sulle varsti juba järgi .
1: just , ma olen aru saanud , et Eestis ostetakse autod mitte aastanumbri järgi , vaid siis läbisõidu järgi hoopis .
0: näe , keegi ütleb ka , et tema pani alles paar aastat tagasi Webasto omale peale ja tal läks paar tonni . Et,
1: siis peate mind , peate jälle Pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks , siis ma tulen siia
2: Webasto olemas .
1: Webasto olemas .
0: tead , võib-olla odavam , ehita garaaž .
2: selle .
1: kuhusin Lasnamäele , ma muide elan Lasnamäel .
0: noh , pane sinna maja taha kuur püsti ja .
2: aga sa võid tulla jälle teinekord , kui Pille läheb puhkama , sest noh , praegu läheb ju pesumasina peale see papp .
1: jah , ta peab päris pikalt siis ju puhkama , kui sa ütled , et see maksab mingi 2000 eurot .
2: mina ju ei tea , palju sa saatsid .
1: no Pille peab vähemalt 2 kuud ära olema
2: Webasto saada või ?
0: kuulge , lähme meie pooltunni uudistesse , kui mõni Webasto mees praegu kuulab , siis võtke Marisega ühendust .
2: noh , sellepärast see jutt oligi .
0: tee hea hind ja võib-olla , võib-olla .
1: ma olen ka õppinud midagi siin . jah ,
0: võib-olla saatke mulle Webasto poole hinnaga .
3: sel nädalal A1000 Marketis . MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi , 11 eurot ja 99 senti . kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . vallutab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
5: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris , 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris . igal pool 9-2 tule testi tööriistu , kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis . vaata stokker.ee .
6: ma armastan seda , kuidas .
7: erinevad eestimaalased , erinevad juured , üks tunne , südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
8: Selveris on koolilaat , tule laadale . hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
9: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda .

0: osta pilet tallink.ee.
1: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
2: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere koduna sealiha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk kolme juustuga 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kui -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
4: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee. Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on Ukraina toetuseks kogutud annetuste hulk Eestis märkimisväärselt vähenenud. Annetuste kogujate sõnul on aga toetus praegu olulisemgi kui sõja algusaastatel. Annetuste kogujate hinnangul on üheks põhjuseks Slava Ukraini juhtumist tekkinud maine kahju, mistõttu inimesed on kaotanud usalduse erinevate MTÜde osas. Riigikaitse edendamise sihtasutuse juhataja Mait Palts sõnas, et kuigi eestlaste võimalused abipakkumiseks on vähenenud, pole tahe aidata siiski kuhugi kadunud. Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütlesid Riigikogule saadetud kirjas, et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Landi soovitajad usuvad, et ta suudaks presidendina tugevdada usaldust ühiskonnas, toetada Eesti pikaajalist arengut ning olla väärikas riigipea. Rootsi julgeoleku teenistus teatas eile, et tegi lõppu Venemaa luureoperatsioonile, mille eesmärk oli mõjutada riigi otsustusprotsesse ning kahjustada Rootsi, Euroopa Liidu ning NATO liitlaste mainet. Rootsi julgeoleku teenistuse teatel kavandas ja juhtis operatsiooni Venemaa välisluure teenistus ning selles osales 3 diplomaatilise puutumatuse varjus tegutsenud isikut. Ning USA president Donald Trump lahkus juuli alguses Türgis toimunud NATO tipkohtumiselt salajase sõjalise lennuga, samal ajal kui Valge Maja teatas, et ta lendab presidendi lennuki Air Force One pardal. Ebatavalise sammu tingis Iraanist lähtunud Trumpi mõrvamise oht, kirjutas väljaanne The Washington Post eile. Enne Ankarast lahkumist teatas Trump oma sotsiaalmeedia platvormil, et kasutab vanade aegade mälestuseks vana helesinist Air Force One'i. Pärast seda, kui Trump oli Air Force One'i pardale läinud, viidi ta ka salaja lennujama toitlustus autoga väiksema lennuki juurde. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoo vihma näikest ja kohati võimalik ka rahem õhtul, aga saju hood hõrenevad ja sooja graade lubatakse meile 17-21.

0: hommikku , kell on 8:38 saanud , täna on rahvusvaheline hip-hopi päev , nii et hopp-hopp-hopp .
1: hip-hop ja... tervitan kõiki inimesi , kes on hip-hop .
0: ja kes lähevad hip-hopi festivalile sellel nädalavahetusel Elvasse . minge ostke pilet ära , veel on mõned saadaval . aga täna on ka poegade ja tütarde päev . Nii et kõik pojad ja tütred , olge tervitatud .
1: mitu sul neid on ?
0: mul on 2 tütart . teadaolevalt .
1: jaa , ma oleks ka tahtnud , et mul oleks 2 tütart .
0: oleks tahtnud või ?
1: appi , ma lendasin kohe enda jutuga sinna peale , sa ütlesid nii ilusasti , et teadaolevalt .
0: Ah, see...
1: ja siia peaks nüüd kinni jääma .
0: ma tean täpselt , minul on , ma tean ikka väga täpselt , ma ei ole mitte kunagi selline
1: ära,
0: mees olnud . ei ole jah , täitsa võin käsi siin... südamel seda öelda , ma olen väga , on 2 varianti , kas ma olen ise nii selline tagasihoidlik või keegi ei taha mind .
1: Andres , me rääkisime ju enne siin sellest , et igal naljal on väikene tõepõhi ka taga , ega sa niisama ei oleks tahtnud seda öelda , et teadaolevalt on sul 2 tütart .
0: ei , mul on 2 tütart .
1: Jürgen , mitu sul teadaolevalt on ?
2: ühtegi .
0: teadaolevalt . see on muidugi hea sõna üldse , teadaolevalt . aga nii , millest sa rääkida tahtsid , sellest tahtsidki .
1: ei , sina tahtsid , Andres , rääkida .
0: millest ma tahtsin rääkida ?
2: sääse Margetist rääkida .
0: tõsi , ja ongi olemas niimoodi , te olete ise ka kokku puutunud .
2: sääskedega .
1: mitte kunagi .
0: ei no sääskedega küll , aga mul on olnud mitu korda niimoodi , ma mõtlen , miks mind niimoodi ründavad ja samas sõbra peale ei tule eriti sääsed .
2: kõik inimesed mõtlevad nii ja seesama sõber , kes su kõrval on , mõtleb , et miks minu peale tulevad , aga Andrese peale ei tule .
0: aa , okei , no aga siis ongi selle teemaga nagu joon all . ma mõtlesin , et ongi niimoodi , sellepärast et isegi eksperdid ütlevad , teadlased selgitavad , et nii on . ja et ühtedele lähevad sääsed rohkem peale neid närima kui teistele .
2: väidetavalt sääsed tahavad mingit veregruppi rohkem .
0: just , ja peamine tegur on see , kuidas te lõhnate muide .
2: väga hästi .
0: sest 10 molekulid sinu kehas moodustavad just sinule unikaalse lõhna ja see on nagu maasikas . maasikas ei ole vaid üks lõhn , see on kombinatsioon erinevatest asjadest , ütleb üks teadlane ja siis tead , mõni lõhnabki natukene teistmoodi , mida me ise ei pruugi niimoodi tunda ja siis sääs tulebki su
2: peale . ausalt öeldes , kui sa hommikul rääkisid sellest , et hakkame sääsemagnetist rääkima , mina mõtlesin seda , et see on mingi uus toode nagu , mis nagu toimib selle vastu , et sääsed ei tule , aga nüüd sa räägid mulle seda sama vana jutt edasi , et osadel on ja osadel ei ole .
1: sa tahtsid juba küsida , et kus seda osta saab .
0: jaa , aga sinul , Jürgen , on ka siin , sinu käitumine ka võib nüüd sääski sulle ligi meeldida .
2: selle artiklis on mina nimelt .
0: siin on Jürgen Pärnsalu käitumine
2: no. .
0: et tüütu putukad võivad ligi tõmmata ka tegevused , mida sa oled päeval teinud . noh , sina käid ju jõutreeningut tegemas ja hingad raskemalt ja hingad ka rohkem süsihappegaasi välja ja see meelitabki kõike sääski sulle ligi , noh , siis sa küsid , hoia hinge kinni .
1: sääskede juures siis peab hoidma hinge kinni või ? no teate , neid sääsevahendeid on nii palju siia maamuna peale leiutatud , et kreemita ennast sellega , teisega või kolmandaga ja ma just olin paar nädalat tagasi Pärnus ja siis taksojuht hakkas rääkima minu abikaasale , et ainus asi , mis aitab ausõna , tal toimib ja ta teab , on küüslauk . no ja. Kas ta arvab tõesti , et me pole keegi proovinud seda küüslauk , ma ei hakanud vahele segama .
2: aga see on nagu see , et kõigil on nagu oma see kõige parem variant .
1: aga sul on või ? mul on .
0: tead , teil võib olla see parem variant , aga mina räägin teadlastest ja teadlased ütlevad , kui sa tahad sääski eemale hoida , siis esiteks õhtul välja minnes võiksid end pesta lõhnatu pesuvahendiga ja jätta peale panemata ka parfüümi . sest paljud hügieenitooted nagu parfüümid , lõhnaseebina , näiteks ka päikesekaitsekreemid , need kõik toovad sulle sääski ligemale .
1: aga kas ma nüüd võiksin ikkagi teile pakkuda välja selle toote , mis on väga hea sääsepeleti ?
0: muidugi
1: no. . Terrass on sul , Andres , on ju , sul on suur bassein ka , sul on basseinis päris palju sõpru alati .
2: no jälle sa pöördud nende inimeste poole , kellel on raha ja mis on nagu .
1: kohe jõuan sinuni ka .
2: no mõtlengi , et mis mina , mis mind aitab , et see terrass on .
1: No. no sul on see maakodu .
0: sa oled ise teinud oma terrassi maakodus , tuletan meelde . väga ilus ja nunnu terrassi .
1: istud õhtul seal , kohvitassikene on ees . see lihavaba salat on ka kuidagi siin laua peale pandud .
2: see meelitab sääski või ?
1: ja sääsed on sul seal ümber .
0: see balsamico , mis sa sinna
1: mis
0: peale paned .
1: mis sa siis teed , paned sinna laua peale selle tossava küünla või ? kuidas sa neid , kuidas sa saad nendest sääskedest siis ?
2: ma panen endale seda mingit sääsetõrjet peale .
1: paned jah ja. ? aga tead , mis on väga hea nipp ja see ei ole üldse mürgine ka ja ma olen seda ise kasutanud maal . päris paljudes kodudes on , aga seda on võimalus poest osta ja see ei maksa väga palju . on
0: sõnnik.
1: See , ei , on see fänn , noh see tuulik , puhur või noh , see tuulik , vaata see selle otsas .
0: ventilaator on selle nimi ,
1: jah . ja siis sa paned selle sinna lähedusse , kui sa seal istud , sest et sääsed lihtsalt ei jõua ju lennata sul vaikselt , see tuul kogu aeg on suunatud sinu poole .
0: no pärast
1: see
0: on kael kange ju .
1: ei ole , sa paned eemale , noh , sa paned niigi eemale , ta ei jõuagi sinuni , nii et sa pääsed sääskedest .
2: igale külalisele selle .
1: ei , tegelikult sellest ühest piisab ka , no muidugi , kui sul nii palju külalisi käib nagu Andresel .
0: Marise juurde lähed , siis kõik on traksidega tooli küljes , sest tal on ventilaatoritest ring tehtud .
1: no sa võid siin naljatada , aga päriselt proovi , see aitab ja see on ikkagi selline lõpplahendus kõikidele proovitud asjadele ja see on asi , mis toimib .
0: see kindlasti aitab , sest tuulega ju ei ole eriti sääski .
1: no tuulega ei olegi ja siis sa paned selle eemale sinna ja siis ja see need sääsed ei tule .
2: ja siis sa istud terve õhtu , kui see
1: sa ei istu seal all ja ta ei unda no, .
0: ta ei unda .
1: sa paned eemale selle sealt .
2: aga teil on jälle mingid kallid need .
1: mis sul on vändaga või ?
0: lõpeta ära . sul teeb .
2: mul ei olegi sellist asja .
1: naabrimees vändaga tõmbab ja siis kriuksub .
0: see ei maksa ka palju . nii , et Jürgen , vaata sa oled ikka vastu . sa andsidki tegelikult väga hea nõuanne , aga ta iga asja peale hakkab vastu nagu jorisema .
2: keegi peab siin olema kahe jalaga maa peal .
0: mingi kogu aeg väike ving on peal nagu . kuigi tegelikult ise läheb täna poodi ja ostab ventilaatori , ma olen täitsa kindel selles . kell on 8:44 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind , meile varsti tuleb külaline , me hakkame rääkima kinnisvaras varjatud vigadest . see on teema , mis kindlasti sind puudutab , nii et räägi kaasa meie Whatsappis .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kuulad raadiot Star FM, kell on 8:48 saanud. Maris ja Jürgen, nüüd teeme niimoodi. Mina olen teie ülemus ja te tulete töö intervjuule.
3: Ah, kujuta ette.
4: No.
2: Kui see mängi kaas on raske.
3: Mängi.
2: See on mäng.
3: Ma mõtlesin,
2: ma tean, et päris elus seda ei juhtu mitte kunagi.
3: Ära nii iga mõtle.
2: Ei, mõtlen ikka.
3: Sa lajatasid, ma kohe ehmusin ära.
2: Ma olen samasugune reatöötaja nagu kõik teised meil siin raadios, aga lihtsalt ma ütlen, et praegu on selline mäng. Tuled tööintervjuule ja tulid nüüd tööle, kuidas sa tavaliselt siis ennast tutvustaksid, Maris? Ma sa oled juba siivi ära saanud, ma olen suga tuttav, sa Maris Kõrvits, sa oled töötanud Retro FM-is ja kunagi Powerit Radios ja nüüd oled nagu...
4: Aga mis ma veel tutvustama pean sinnast, kui sa juba kõike seda tead?
2: No nüüd ma veel küsin, miks sa tahad siia tööle tulla? Miks sa soovid siia tööle tulla?
3: Et ma olen seda CV saatnud ja siis sa küsid minu käest, et miks ma seda tahan
2: seda... Täpselt.
3: Oi kurja, üldse ei oskaks vastata sellele küsimusele.
2: Ongi jama, palju palka tahad?
4: Sellele ma oskan vastata.
2: No.
3: Palju sa tahaks? 10 tonni?
4: 5 tonni.
2: Tegelikult on niimoodi, et igal tööintervjuu lõpus on peaaegu alati küsitakse sinu käest ühte sama asja. Kas teil on meile küsimusi? Ja paljud kandidaadid kasutavad seda hetke, et uurida töökorralduse kohta otse loomulikult ette võtte enda või sealsete arenguvõimaluste kohta, kuid tegelikult saab palju paremini, mida sa sealt lõpus küsida võid. Näiteks, ma toon sul näite, Jürgen, kui sa nüüd peaksid kunagi minema, siis sa hoopis seal lõpus ütled, et ma soovin paremini mõista, kuhu peaksin sellest rollis oma energia suunama, mis on kõige olulisem väljakutse, mille lahendamiseks te uut inimest otsite. Aga vaata,
4: see on täpselt
2: nii
4: vastu.
2: Ei, no.
4: See on täielik AI artikkel.
2: Mis sul täna viga on?
4: Kõik on.
2: Aga kas see ei ole palju parem lause kui see, et noh, palju siin no. puhata saab ja suvepäevad ikka on.
4: Aga see on tegelikult palju nagu loogilisem küsimus.
3: Siit tuleb selline loomus välja. Sa saad ju palju...
4: Küsi lihtsalt, palju puhata saab, palju puhkepäeva ja millised mul on hüved, eks ole. Mitte ära keeruta sellist kolmekordset liitlauset, millest ei saa ka tööandja aru.
2: Ära püüa tõestada, et ainult sina oled see sobiv kandidaat. See praegu ka nagu hakkad kohe niimoodi, et mina need. Tegelikult on... Sa uuri, mille poole siin üldse firmas püüelda, mitte neid asju, mida sa just küsisid.
4: See tundub selline pugemine.
2: Näed.
3: Teate, tänapäeval on väga suur probleem inimestel töö leidmine just see tõttu vist, et nad seal ei jää kuidagi nende CVD unnikutes silma ja kes lõpuks välja valitakse, siis saavad mingisse järgmisesse vooru kolmas ja nii kohutavad voorud toimavad ja inimesed peavad ootama kuid vastuseid ja siis on need motivatsioonikirjad ja jube raskeks on tehtud see tööle saamine. Mina olen elus ühe korra saatnud CV ja mina saatsin selle täpselt 25 aastat tagasi augusti kuus siia maija. Ja mina saatsin selle, ma olen teile ju öelnud, ma nägin viimane päev Eesti Ekspressis oli kuulutus, et Powerit Radio otsib saatejuhte ja ma vaatsin, et see sama kuupäev oli viimane saate, kui oli 25 aastat tagasi siis augusti kuupäev ja mõtlesin, ma ei jõua ju postiga enam midagi saate, saatsin faksiaparaadiga ja ma kirjutasin sinna CV lõppu siis selle kurikuulsa lause, millest väga paljud inimesed ka siia maani on rääkinud, et ma kirjutasin, kui te mind ei vali, siis palun saatke mulle kirjalik põhjendus, miks te mind ei valinud. Ja ma tean, nad rääksid hiljem, et nad tahtsid lihtsalt näha, kes see inimene on ja niimoodi kirjutab.
2: Ja mina arvan, et vaata, et sa said ka keegi teine ei kandideerinud.
3: Kandideeris küll, siin oli selline pakk neid CV-sid. Võin sulle viieks öelda, et see sama ruum on ju, nagu ma teile on öelnud, oli tollel ajal koosolekute ruum. Ja igal teisipäeval oli meil siin selline nädala toimetuse koosolek, juhtis seda raadiot Urmas Kolsar, kes tänaseks ka siin neid raadiot eksju. Ja tal oli iga kord kaenlas see pakk A4-sid ja ta tuli iga kord ütles, kui keegi tööd ei taha teha, ma võtan siit järgmise. Siis kui Urmas veel oli selline konkreetne vend, nüüd on leebe.
2: Aga nüüd on pehmo, jah?
3: Jaa, on küll, jah.
2: Huvita, miks see nii pehmoks?
3: Aga meile see väga tõus.
2: Ta on lapsed on ta nii pehmoks teinud, ma arvan, kodus.
4: Aga mulle oleks väga igav CV tegelikult. Seal on ainult see üks töökoht ja mul ei ole võtta midagi ette näidata, et päris keeruline oleks järgmisesse kohta minna.
3: No mul vastupidi oleks liiga pikk.
2: Muide, lihtsalt ütlen, kui sa kandideerib praegu kuugi tööle, eriti ma ütlen nüüd kallis abikaasa kodus, kes kuuleb, kes kandideerib ja tal on täitsa OK CV ja saadab igale poole, aga millegi pärast, ja me taipasime, mis ma tahan öelda, millegi pärast ei kirjutata vastu. Täpselt, mis sa Maris panid sinna lõppu. Kirjuta siis, et ei, me ei kutsu, me ei huvitu, siis inimene nagu teadmatus, kas see kiri jõudis üldse kohale, kas see läks sinna rämpsposti või midagi juhtus , eks ole . Ja siis meil üks firmajuht ütles , kuulge , sõbrakesed , meil on puhkuste aeg , meil on küll kandidatuur avatud , aga me tuleme puhkuselt , siis hakkame vastama , et rahu , eks ole . aga kolm asja , mis aitavad tööotsingul teistest kandidaatidest eristuda , on kasuta oma võrgustikku , number üks , mina olen terve elu sellega läbi purjetanud .
3: aga kõik inimesed ei ole sellised , mõni inimene ei ole see , kes tõmbab kohe kõne peale ja ütleb , et noh , halloo , ma olen siin .
2: tõsi , aga lihtsalt siin öeldakse , kui tunned kedagi ettevõttes , kuhu kandideerid , võib tema soovitus või kontakt tegelikult väga palju aidata kaasa , ma olen sellega 100% nõus . Võtta isiklikult ühendust , et ära piirdu ainult töökuulutuse kandideerimisega , võimalusel võtta ühendust värbaja või tulevase juhiga ning anna kindlalt märku , et see roll pakub sulle huvi . Ja viimaseks , vali , kuhu kandideerid .
3: Mis paned silmad kinni ja võtad siis nagu lototronist muidu ja siis proovid igale poole või ?
2: Ma ei tea jah , sihuke punkt aga siin välja tuleb .
4: Mina ikka küsiks , et palju puhata saab ja kas pingsilaud on .
3: Ja tegelikult ju peaks julgema ikka alguses palka ka küsida , aga me siin eelmisel nädalal rääkisime ju külalistega , siis nad ütlesid , et noortel on ikka kuidagi väga eriline arusaam sellest palganumbrist .
4: Nüüd on läinud see veidi nagu reaalsemaks .
3: Jah , et hakkavad vaikselt tajuma , aga igal juhul ma ütlen , et mina pean vist hakkama varsti CV-sid saatma .
2: Ei pea .
4: Sul on jah ju siin
3: see nädal .
2: ei ole .
4: see nädal oled veel meiega .
3: sa oled mind endale tööle võtnud või ?
2: ei no me , vaata , ta on ikka , noh , ta ootab , et tal tuleks mingi sealt Sõõrumaalt või kellegilt mingi ilgelt hea pakkumine , sellepärast ta räägib , et ta on töötu .
3: miks sa just praegu Sõõrumaa valisid ?
2: ei , ma tõin esimene rikas , kes pähe hüppas
4: lihtsalt . mina just mõtlesin , et huvitav , mida Sõõrumaal pakkuda oleks .
2: ei , ma ei tea , ma ei tea .
3: mida oleks Sõõrumaal ?
2: no Linnamäe , ma ei tea , kes meil veel rikkad on , Villingud .
3: kas Villig ?
2: Villig , vabandust ,
3: Villig . siseraadiotes hakkaksin rääkima midagi või ?
4: Fooruse taksojuhiks .
3: ka hea pakkumine , jah , seal , jah .
4: aga mis see on siis ?
3: ma ei suudaks taksojuht olla .
2: aga ühesõnaga , sellest , et meie programmi direktor on Pehmo , ma ütlen , et hoidke oma hobused .
4: no mis on , kuulab või ?
2: meid on täna ees ootamas .
4: pane muusikat siis .
2: väike koosolek , vaatame siis , kui Pehmo .
3: Urmas , nii musu oled , kõik on hästi .
4: Bye-bye .
2: ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM , me oleme täis tundi , siis tuleb meile külaline ja me hakkame kinnisvara varjatud pooltest rääkima .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteeg.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahaklia Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
9: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Haapsalus on hea.
12: Vastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
13: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammuskoore jäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

0: Tere hommikust! Viimastel aastatel on Ukraina toetuseks kogutud annetuste hulk Eestis märkimisväärselt vähenenud. Annetuste kogujate sõnul on aga toetus praegu olulisemgi kui sõja algusaastatel. Annetuste kogujate hinnangul on üheks põhjuseks Slava Ukraini juhtumis tekkinud maine kahju, mistõttu inimesed on kaotanud usalduse erinevate MTÜ-de osas. Riigikaitse edendamise sihtasutuse juhataja Mait Palts sõnas, et kuigi eestlaste võimalused abipakkumiseks on vähenenud, pole tahe aidata siiski kuhugi kadunud. Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütlesid Riigikogule saadetud kirjas, et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Landi soovitajad usuvad, et ta suudaks presidendina tugevdada usaldust ühiskonnas, toetada Eesti pikaajalist arengut ning olla väärikas riigipea. Rootsi julgeoleku teenistus teatas eile, tegi lõpu Venemaa luureoperatsioonile, mille eesmärk oli mõjutada riigi otsustusprotsesse ning kahjustada Rootsi, Euroopa Liidu ning NATO liitlaste mainet. Rootsi julgeoleku teenistuse teatel kavandas ja juhtis operatsiooni Venemaa välisluure teenistus ning selles osales kolm diplomaatilise puutumatuse varjus tegutsenud isikut. Peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, teatas Ühendkuningriigi valitsus eile, viidates pikaajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule, mida see avaldab põllumajandusele, veevarustusele ja elusloodusele. Viimase hinnangu kohaselt elab põua piirkondades 45 miljonit inimest ning 27 miljonile inimesele kehtivad veekasutuse piirangud. Ning USA president Donald Trump lahkus juuli alguses Türgis toimunud NATO tippkohtumiselt salajase sõjalise lennuga, samal ajal kui Valge Maja teatas, et ta lendab presidendi lennuki Air Force One pardal. Ebatavalise sammu tingis Iraanist lähtunud Trumpi mõrvamise oht, kirjutas väljaanne The Washington Post eile. Enne Ankarast lahkumist teatas Trump oma sotsiaalmeedia platvormile, et kasutab vanade aegade mälestuseks vana helesinist Air Force One'i. Pärast seda, kui Trump oli Air Force One'i pardale läinud, viidi ta aga salaja lennujaama toitlustusautoga väiksemale. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, kohat ja võimalik ka rahe. Õhtul aga saju hood hõrenevad ja sooja tuleb 17-21 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust , kell on 9:08 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meie tervitame meie tänast külalist , me hakkame rääkima varjatud puudustest . Kui sa soovid soetada uut kodu , siis ikka võib see muutuda ka ühel hetkel täiesti õudusune näoks , me teame ju küll neid teemasid . ja Maia Karro on meile külla tulnud täna , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: sina , Maia , oled kinnisvaramaakler , räägime kõigepealt lahti üldse , mis asi see varjatud puudus on ?
1: ja see on nii hea küsimus , et kliendid ütlevad alati , et nii , aga rääkige neist varjatud puudustest , onju . varjatud puudus on tegelikult ju see teema , et ta ongi varjatud , sa tegelikult ei tea seda , onju . et pigem me räägime nendest , ütleme , kitsaskohtadest . et needsamad teemad , onju , et ütleme , need läbilaskmised kõik , kui katus laseb läbi , onju , kui on niiskused igal pool , kondents akna peal .
0: aga seda ometi ju omanik , kui sa maja müüd , ma ju tean , et mul on niiskus ja katus laseb läbi , et üks asi on see , et on mingi asi , mida ma ise ei tea , mis selgub uue omaniku puhul ja teine asi on see , mida ma tegelikult teadsin , proovisin seda varjata . kas need on mõlemad varjatud puudused ?
1: tead , see ongi väga hea küsimus jälle , et kui omanik teab , siis ta peab sellest rääkima , sest ta tegelikult ei ole varjatud puudus , eks ole , sest ta räägib sulle see kõik ära . varjatud on ta siis , kui sa jätad selle rääkimata . See on siis see pahatahtlik varjamine , eks ole . Et me ei saa öelda , et tihtipeale räägitakse , et ostjad on pahatahtlikud . ega on ka müüjad ju , et meie oleme maaklerid , meie võtame kodu müüki , me ei ole seal kunagi elanud ja me ütleme alati kliendile , et sa pead rääkima tõtt ja ainult tõtt , on ju . et toogi välja , siis me küsime tegelikult suunavaid küsimusi , nad isegi küsivad , aga mis see varjatud puudus on , siis me toomegi väikseid näiteid , a la kas seesama teema , et kui sa kõndid mööda põrandat ja kuskilt nurgast tegelikult sa tunned , et seal on väike sihuke lohk või vajumine , eks ole , kas tala on juba alt hakanud pehkima , on ju , et kõik see pool . nii et me suudame , klient räägib , me paneme kõik kirja , on ju . ja tehti , kui klient ütlebki seda , et mul on kodu väga hea , mul ei ole siin ühtegi varjatud puudust , on ju , siis me ütleme seda poolt , et
0: pole võimalik .
1: jah , tegelikult ka , vaata , kui on juba , kui see kodu ei ole , ütleme , see maja ei ole ju uus , see on juba circa 20 aastat vana , on ju , et isegi ju soojustused , kui sa vaatad katusele , siis soojustused pole seal vajunud , et keldris võid minna vaatama , on ju , kas siin on tekkinud niiskus sisse , on ju , kõik see pool , et siis me oleme ka öelnud , et käime koos , vaatame ringi peale , ega mina ka ei ole spetsialist , siis ma ütlengi talle , et teeme siis sellise poole , et tellime tehnilise auditi peale , kutsume kohale spetsialisti , kes vaatab siis ka isegi need külmakohad kõik ära , vaata ju aparaadi asjad kõik , on ju , et täna on seesama teema , et nagu sa ütlesidki , Jürgen , et paljud ei julge oma kodu müüa , on ju .
2: mina ei julge näiteks , ma kardan , et mul on seal nii palju varjatud puudusi pärast , et siis tegele kuskil , käi kohtu kaudu ja aja välja mingisuguseid asju ja pärast ongi , et kuskil on mingisugune pragu väike , kuskil põrand kriuksus , ma ei teadnud seda ja tuul puhus veidi kuskilt läbi ja ongi jama .
1: Vot see on hea asi , vaata , mis on , sa pead välja tõid , et ka akende teema , et me tegelikult küsimegi , et kas aknalaua alt , kus sa istud seal talvel näiteks , kas sa tunned , et tuleb tuult , mingit jahedat tuult , asju , pisidetailid , aga tuleb kõik kirja panna .
3: Ma loen , et jurist ütleb , et olulised märksõnad varjatud puuduse määratlemiseks on teadis või pidi teadma ja sa pead kogu aeg nende kahe sõna peale või siis koosluse peale mõtlema , et just need kaks väljendit põhjustavad siis praktikas kõige enam vaidlusi . kas see ikkagi väga jaburaks ei ole läinud ? Ma 2 aastat tagasi tahtsin oma pojale korteri aidata osta ja me astusime uksest sisse ja proua , kes seda müüs , ütles kohe , see korter on täiesti halb laut , siin on kõik viltu , mul on nagu see on nii , see korter nägi väga hea välja , aga ta ütles kohe , et ma ennetavalt ütlen , seinad on viltu , laed on viltu , põrandad kriuksuvad , kõik tuleb varsti lahti , ise teate , kui ostate .
2: ma teeks sama .
3: ja no ega me olemegi jõudnud sinna ja meil on väga suur näide ju see Jan Uuspõllu case , millest on räägitud aastaid , kus ta seal kohtus on .
0: no aga seal on veel omakorda veel pahatahtlikkus on ju nende ka uute ostjate poolt , et Jan ju tegi oma pakkumise , ma ostan siis tagasi . et see on veel omakorda teema , et see läheb nagu nii laiali ja see võib nagu , ma olen Marisega nõus , see võib ikkagi nii jaburaks minna . kas me kuidagi nagu ei saa seda kuidagi nagu panna õigetesse raamidesse ?
1: tead , lepingus ongi see sama teema ja ma olen ka neid omanikke samamoodi näinud , on ju , et ja on ka omanikud , kes panevadki müügilepingusse kirja , et kodu vajab kapremonti , tegelikult on täiesti normaalne kodu , eks ole , siis täna on ju see olukord , kus kui veel ostja ostab selle pangalaenuga , siis tegelikult on ka pangad on astunud tehingust tagasi , sest et kui koha peal läheb ekspert , kes hindab selle kodu üle ja ta paneb sinna akti kirja , et see on tegelikult ju heas või keskmises seisukorras , aga sul müügilepingus on kapremonti , on ju , siis need ei lähe omavahel kokku . Just , et selles mõttes , et see sõnastus peab õige olema , aga täna ka kõik notarid tegelikult pööravadki tähelepanu , juristid , et pane lihtsalt lepingusse kõik kirja kirja , samamoodi needsamad , et seinte peal on loomulik kulumine , magamistoas on ukselink on tekitanud augu , on ju , seesama kardinapuu on ühelt poolt alla vajunud , et kui sa , mida rohkem sa kirja paned .
2: No, ühte nurka koguneb tolmu .
3: see on täiesti debiilne . selles mõttes , et sa hakkad seda korterit müüma , ausalt , ma lähen kettasse juba selle jutu
2: peale .
1: Aga sellega on see hea asi , et vaata , kui Eestis on see teema , et meil on varjatud puuduste aeg on 3 aastat ja sa tegelikult , kui sa oma kodu müüd , sa tahad ju peale tehingut , sa enamusest ostest 3 aastat ei
2: kuule . jaa , aga see ongi ju jabur , sest et 3 aasta jooksul võib kuskilt kriuksuma ikka hakata ja siis pärast ütled , aga näed .
0: see pole varjatud puudus .
2: no jaa , aga sa kuidagi ikka ajad selle pärast veel .
0: ega ajale. Samamoodi , ma ei tea , küsin sinu käest , Maia , ma ei tea , kui mul küttesüsteem läheb katki 2 aasta pärast , see on ju ilmselge kuluv osa , ega kui ma ei ole selles kuidagi süüdi .
1: siis teil on varjatud puudus .
3: no aga me räägime varjatud puudus on see , et sul on kardinapuu ots kuskilt natukene ripakil või mingi tüübel on õrnemeli kinni . no kuhu nende asjadega veel saab minna , et see on ikka täiesti absurd . see tähendab seda , et sa täna pead oma korterit müüma hoopis nii , et sa tuled potentsiaalse ostjaga , siis filmid seda protsessi , sa astud koos temaga tuppa ja lähed , käid lihtsalt kõik nurgad läbi , ütled , et siin on see , siin on see , siin on see ja sul on see jäädvustus , see leping , see nimekiri oleks nii pikk , kui sinna oleks vaja need asjad laduda . no mis on kõige hullemad asjad , mis on üldse tulnud välja , et noh , päriselt on olnud varjatud .
1: tead , kõige suuremad on elektriuhtmestikud . et sa küsid omaniku käest , et millal viimati on elektriuhtmestik majas vahetatud või korteris . et siis nad tihti kipuvad , et oi , et mul on täitsa uus , on ju , et siin 4-5 aastat tagasi vahetasime ära , on ju . ja siis ostab ostja ära selle , käib mingi aja pärast , käib pauk ära , siis ta kutsub kohale elektrifirma , eks ole , litsentseeritud . ja siis selgub , et tegelikult on seal elektriuhtmed omavahel kuidagi kokku joodetud , on ju . see on vana , ta suudab selle ära tõestada auditiga , on ju . et need on need kohad , kus me ütleme autoomanikule , et räägi tõtt , kui sa pole neid kunagi vahetanud , siis me panemegi lepingusse kirja , et omanik ei ole elektriuhtmestikku vahetanud . elektriuhtmestik on a la ehituse algusest peale , on ju , et tihtipealt tahetakse paremaks muuta , et ei peaks hinnas alla tulema .
3: aga see tundub ka loogiline , et elektrijuhtmestik on vahetamata , kui sul midagi juhtub , aga kui me räägime siin mingisugustest loomulikest asjadest , mis võivad juhtuda , et sul hakkab kuskil põrand kragisema mingis nurgas , see võib olla ka ju aastate jooksul toimuv vajumine , mitte sellest , et see , kes selle korteri maha müüs .
1: aga siis sa panedki lepingusse kirja , sellel hetkel , kui ostja käis vaatamas , on ju , on ära fikseeritud , et põrand oli selline ja see , mis sa Maris pealt räägidki , see on 5+, seda ka notarid soovitavad , me teemegi pildid .
0: Kas see on natuke maaklerite välja müüdud ka , et inimene ise enam ei suudaks kodu maha müüa , et kindlasti peaks maakler tulema , sellepärast et muidu jäävad mingid asjad täiesti kirja panemata .
1: tead , maakler on selles mõttes hea appi võtta , et see on tegelikult 2 asja , väga paljud müüjad müüvad ju emotsiooniga .
0: absoluutselt .
1: ja ta räägib , et tema kodu on kõige parem ja siin ei ole ühtegi kitsaskohta ega midagi ja tegelikult selle emotsiooni ajendil ta unustab poolest rääkimata . ja kui ostja ei oska küsida , on ju , siis minnakse tehingusse nii , et kõik oluline on kirja panemata ja pärast selgub siis see pool , on ju . ja mina ütlen alati , et maakler on sellest mõistlik peale võtta , et meil on kogemus , me tunneme seadusandlust , jätame selle emotsiooni poole kõrvale , on ju , ja me kingime kliendile aja . et see on hästi huvitav , et kui ma küsin , et kliendi käest , et miks ise oma kodu müüda , on ju , mulle õudselt meeldib müüa . siis ma alati teen nalja , et super , mul on inimesi vaja , maaklerid , et

0: värvist on ju, see tegelikult riivab sind, sest sina mõtled, see on, see on kõige parem värv, mis me suutsin välja mõelda, see meeldib mulle on ju, et see on see pool, emotsiooni pool.
1: Me teeme siia juttu ajamise väikese pausi, meil on Maia Karro külas, kes on kinnisvara maakler ja me räägime varjatud puudustest, kuuleme vahepeal ühe pala muusikat ja siis räägime Maiaga veel edasi ka.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
4: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
5: Ma sündisin Keenias.
6: Ma sündisin Ukrainas.
7: Ma sündisin Eestis.
8: Ma armastan seda, kuidas...
9: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
12: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
13: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
14: Rakvere, kas sa oled valmis? Alda esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
16: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
17: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisfile eest marinaadis 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadios Star FM on külas kinnisvaramaakler Maia Karrom. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Me räägime varjatud puudustest. Kui sa omal uut kodu soetad, siis see võib aeg-ajalt muutuda ka õudusunenäoks.
3: Väga paljud inimesed ei tea, mis asi on varjatud puudust. Täiesti aru saadav, et ei saa aru. Maia, kas vastab tõele, et mõni inimene on harjunud oma kodus elama nii, et tal on nurgas hallitus ja katus tilgub läbi ja siis talle tundub... See kõik loomulik ja hiljem ehmatav, et keegi ütles, et see on varjatud puudus.
4: Inimesed on igasugused, selle mõttes, et kui ta võtab maaklerappi, siis me muidugi ütleme talle, et need on kitsas kohad ja need ei ole normaalsed. Mm-hmm. Et noh, sa näed juba silmaga seda vaata hallitust, näed ikka oma silmaga juba. Ja kui sa teed selle ringkäigu peale, on ju, siis on, kui inimene ustab kodu, siis me tegelikult ütleme alati, et peab vaatama aamenkirikus üles pööningule, ehk keldrit, või tähendab pööningut on ju, ja ka keldrit, need on kaks asja, kui tihti ei kiputa minema.
3: Eriti keldrit ei ole tänapäeval majadel vist?
4: On ikka.
3: Need vanemad majad siis kuskil Mustamäe, Lasnamäe ja nii?
4: Mm-hmm. Just.
3: Et sinna peab ka siis vaatama sellisel juhul, kui sa näiteks elad viiendal korrusel või?
4: Ja ikka, kui sa annad selle kaasa vaata, see tõenäoliselt, kui sa räägid viiekordsest majast, on ju, see tõenäoliselt ei ole, siis ei kuulu, ütleme, notariaalse lepinguga sinna korteri juurde, see on nagu ajalooliselt välja kujunenud, on ju, selle inimese kasutuses, on ju, aga ikka, kui me paneme selle notariaalse lepinguse kirja, et korteriga tuleb kaasa keldriboks, siis on oluline selle ära käia vaadata. See on, eile just võtsin ühe korteri müüki ja läksime kliendiga koos Paidi tänaval, läksime keldrisse vaatama ja tuli üllatusena, et ühes nurgas, kun on pirn, ei põlend, aga sa lähed sisse ja me paneme telefoni selle valguse peale ja sa näed, et vasakul pool põrandanurk on kuiv ja teisel pool on tume. Ja ta ütles, et hoidis seal mingid neid kappe ja asju, ainju, et tõenäoliselt on sellest tekinud. Ainju. Läksime ligemale, katsusime niiskus. Kuna tegemist on paekivi seinaga veel, kuskilt tuleb niiskus sisse ja klient on väga-väga tänulik, et nüüd ta suhtleb ühistuga, et aru saada, kus tuleb niiskus sisse.
3: Elektrijuhtmetest me rääkisime, see tundub loogiline, et kui neid seal siis kuidagi peidetakse või varjatakse ja hiljem siis sa saad selle üles tõsta selle teemana. Aga mis on sellised, nagu, mille peale ei tulegi üldse?
4: Tihti peal on see teema, et näiteks kanalisatsioon, et millel kodus on torustikud vahetatud, on üks asja majal, kui majal tervikuna vahetakse, on ju, kas korteris sees on vahetatud, on ju, siis sama teema, et kui on põrandad uued pantud, on ju, mis on põranda all eelnevalt, on ju, kas on pantud lihtsalt vana põranda peale või on üles võetud, on ju, siis...
3: Kas see on varjatud puudus või? Mis mõttes? Väga paljud tänapäeva korterid on ju kuskil mingi imeliku põhjaga, siis on sinna uus parkett pandud, aga oletame ja. Mingi kolme aasta pärast hakkab inimene oma põrandat vahetama, avastab selle alumise põrandas, kas see on varjatud puudus ja võib kohe eelmise omaniku poole pöörduda või?
4: Tead, sõltubki, kui seal on, jah, kui seal on eelnevalt ära vahetatud või pantud vana põranda peale, on ju, aga on toimunud näiteks mingi läbijooks. Ja ole eelmine põrand üles võetud, sa paned kohe uue põranda peale, siis tekib siin alla niiskus. Me oleme küll need pilti, kus on üles võetud ja all on, on siis need lauad.
3: Ma tule selle pealegi, et minna kellegi põrand, ma ostan Andrese käest, Andrese maja ära.
2: Andres, ma ei müü sulle kindlasti.
3: Andres on ostnud selle maja alle siljut, tema ei tea, mis seal all oli ja siis ma hakkan siin taga ajama ja sa ikka oled, sa vaatsid endal sinna põrand alla.
2: Ei vaadanda, aga ma pean ütlema seda, et me räägime varjatud puudustest alati praegu seisukohal, et kui mina müün maja maha, et siis pärast tuleb mulle mingi jama, eks ole, aga on ka vastupidi, see kaitseb mind kui ostjatu samamoodi. Ja. Kui ma ostan mingi maja ja seal ongi varjatud puudus, et ma, see on minule ju pigem hea kui halvasi.
4: Tulles selle Marise juurde korraks, et hästi oluline ongi see poole, kus ostad on ju, siis me tegelikult küsime ära, millal omanik on viimati teinud korteris remonti ja sa paned seal lepingus kirja, et omanik ei ole viimase viie aasta jooksul ise remonti teinud, et ta on ostnud see korteri ja see korter on samas seisukorras on ju, et siis see juba kaitseb sind, et kui sa võtad üles, siis eemine omanik ei vastuta selle eest.
3: Mm-hmm. No selleks on siis maakleri abi vaja, et ma praegu kujutan, et ma olen ise elust päris palju korterid müünud, olen neid ka korda teinud, ostnud, vaadan, et maakleri abi on siis just see tõttu vaja, et maakler siis aitab suunata sellele müüjal ja aitab ostjat, et küsib üle siis täpselt need kõik need olulised kohad, et kas siin on nii ja kas seal on nii, et seda kullast vetsupotti pole vaja märkida seal selle hinna juures.
4: Tead, maakleri rolli on minemast juba sellepärast oluline, et ta teeb sinu elu mugavaks, et ta alustab punktist ta punkti peeni, ta võtab selle kodu müüki, räägib sulle ära oluse poole, kuidas see protsess käib ja ta on sinu kaasas kuni viimase minutini notari tehinguni, teed ära, annab pärast kodu üle ja ta räägib kera täpselt, et mida on selleks vaja, et see kodu müük õnnestuks positiivselt, need samad käime kõik üle, kas dokumentatsioon on korras, üle poolte kordade, mida inimesed ei tea, ei peagi teadma seda, on sama teema, kui kodu müüki võtad, siis sa pead vaatama ehitusregistris, kas dokumentatsioon on korras, kas on tehtud ümberehitusi, näiteks paljud ei teagi seda, et sul on kortes planeeringud muudetud.
3: Maia, minul on ühed tuttavad kohtus maakleri pärast ja kuulutused, mis tihti peal on üles pandud, on maakleritel kontrollimata. Nad panevad sinna sisse siis selliseid, noh, kuidas on niimoodi automaatselt copy ja paste sisu. Ja minu tuttavate kohtukeis on siis midagi taolist, et mitu aastat hiljem siis tuli välja, noh, ühesõnaga see, kes hästi ostis korteri ära, tahtis tagasi seda korteritus varjatud puudus, mis see varjatud puudus on, mingi ventilatsiooni teema, et näed, maakler oli pannud sinna sisse, et seal on sundventilatsioon, aga tegelikult seda ei ole. Kuivõrd maaklerid ikka ka vastutavad selle eest, mida nad sinna kuulutuse sisse kirjutavad?
4: Maakler vastutab, kui omanik pole on talle rääkinud asjad ära ja maakler on ilustanud ja omanik suudab seda tõestada, et ma rääksin sulle, et siin ei ole sundventilatsiooni, sinu kuulutus on see kirjas, siis tegelikult vastutab maakler. Me oleme täna, ütleme, kõik õigem on käituda nii, kuidas me täna käitume. Ma nüüd räägin nüüd enda oma tiimi nimel, eks ole. Et kui ma võtan sinu kodu Maris müüki, siis ma räägin sinu kõik asjad ära, panen kirja, kui ma teen kuulutuse valmis, ma saadan alati omanikule kuulutuse üle vaatamiseks. Et ole hea, vaata üle just tehnilised faktid, et need oleks korrektsed.
3: Selleks on maakler abis, et võibolla see inimene ei tea, mida need terminid tähendavadki.
4: Siis me käime kuus, sundventilatsioon on väga lihtne kontrollida, mis on ehitusregistris kirjas on ju, kui inimene ise ei tea, sa võtad korteriühistul kõne peale, kui seal korteris on ju. Et need tehnilised asjad on kõik tegelikult faktiliselt tõestatavad on ju. Et ja veel kord, kui sa ütled, et kui maakler on eksinud, on just loomulikult see on maakler eksimus, maakler peabki sellest vastutama.
3: Kõige lihtsam on ikka panna kiire kuulutusse müüa, viie toaline korter, on nagu on, ostad või osta.
5: On nagu on, aga väljendus.
2: Aga nagu ennem Maia ka ütles, see ei pruugi, pank ei pruugi uuel ostjale siis laenu anda, et seal peab ka läbi olema mõeldud, mis seal kirjas on. Aga lähme korraks üürituru juurde ka. Praegusel hetkel on üüriturg, ikkagi hinnad on nii laes, vist ajaloo kõige kõrgemad hinnad üldse. Aga mis see nüüd tähendab, et kui üürnik tahab midagi võtta, ta peabki nüüd sellega leppima või on millalgi linda langet, hinnalangus ka näha?
4: Mina ei näe hinnalangus.
2: Ei näe,
4: ei näe. Ma vaatan ka seda, et mis on ütlen praegu ja aasta tagasi, on ju, siis tegelikult on üüri hinnad väikselt üles läinud, siis 5% on ju. Et, ja väga paljud, see on nagu huvitav, et see turg on üles läinud, üüri huvilis on hästi palju ja nad üüriõppi puhtud selle, üliõpilaseks ole, no see on aamen kirikus, et juuli-august on turmi jooks, aga ongi paljud, kes ehitavad maja, lähed vahepeal üüri korterisse, on ju, on need, kes ütlevad, nad ei taha kinnis romada, tahad Eestist ära minna, on ju. Nii et ja üüriturg on täiesti laes, ma vaatasin veel hommikul, et Tallinnas on sõike cirka 1200 üürikorter, kui me võtame ühe kahetoalised, mis on kõige minevamad.
5: Ja ega see üürikorteri puhul on ju sama, et siis käid ju ka näpuga ja vaatad kõik järgi ja siis kui pärast hakkad üle andma, tagasi andma, siis on siin, ai, siin on üks väike kriips. See on päris karm, aga see ei ole väga lihtne.
4: Täpselt nii ongi ja siin on ainu õige asi on see, mis me vahepeal rääkisime Mariski pärast tähelepanu pildistamine. Kui sa annad korter üle, üürnik on korter välja vaatanud, on ju, sa pead muidugi alati üle käima kohe tema silma all, et veesurve, kas masinad töötavad, me paneme kõik pliidid sisse, kõik asjad, siis tuši võtad kätteks, oled, mis sealt, kas see toimib, ega mööda voolikut vett alla jookse, on ju, siis sa vaatad ära, kas me küsime ka, kuidas ära voolu kand, kas on umissu mitte omaniku käest. Kõik fikseerime ära ja kui ta võtab korter üle, me pildistame ülesse. Kõik kriipsud, krapsud, oluline on tõmmata ka tiivad eemale seinast.
5: See, et üldse saada endale üürikorter, siis sul peab olema ju selja võtiga raha kaasas, sest et sa pead maksma mingi ühe kuu üüri ette, siis teise kuu üüri ette, siis vahendustasu,
2: makleritasu,
5: siis selle ja selle ja selle. Lõpuks ongi see, et kus, ja ometigi inimesed üürivad. Ma ei saagi aru, et kuidas see võimalik on. Eestlastel raha küll ja.
4: Eestlastel raha on. selle puudust ei ole, sest turg näitab seda, eks ole, meil ostetakse, meil üüritakse ja sul on õigus, jah. No sul on võimalus vaata, täna on Eesti turul nii, et sul on võimalus valida, kas sa võtad, maksad kõik kolm korda, eks ole, kui üürikorter on 500 eurot, maksad esimese kui üüridepositi ja maakel vahestasu, või sa võtad läbi rendini, võtad selle, on ju.
5: Aga siis hakkad iga kuu maksma sinna rendinis?
4: Jah, siis on tõesti, seal on muidugi valik, seal on kolm versiooni, kas omanik maksab 4%, selle kindlustuskaitse ära, te teete selle pooleks või maksab üürnik, nii et see on läbirääkimiste küsimus, on ju, et aga jah, raha inimestel on, üürivad. Ja meie rõõmustame.
3: Seda juttu kuulates tsiteerin kuulsat Eesti meest Ken Saani, kes ütles, et mõtet on midagi omada.
5: Et rendi ikka kõik asju.
2: Ja.
5: No, selle pealt on ju hea tegelikult ju ära lõpetada, et inimestel raha on. Ja. See on ju alusta päeva hea tujuga.
2: No, aga kui kinnisvaraturg nii näitab, ega me ei saa ju faktide vastu rääkida.
5: Ei saa.
4: Majandus läheb ülesse. Väga läheb.
2: Maia, aitäh külla tulemast. Aga huvitav on see teema. Edu ja jaksu maakleritele ja maakleritöös ja et ikkagi oleks siis täpse kulutused, et Maris ja sõbrannad ei peaks kohtutes käima.
4: Tuleb õige maakler valida.
3: Võtsid kokku väga ilusasti selle juttu praegu vaadis.
2: Aitäh külla tulemast, edu ja jaksu soovime sulle.
4: Aitäh kutsumast.
2: Meie hommikuprogrammi on aga alles jäänud veidi alla poole tunni, nii et ole koos meiega kohe kindlasti ja raadio on Star FM.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele!
11: Sa kuulsid,

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kui miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
10: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva. Ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100 eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
11: Hello?
10: Kui pääsed liinile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
12: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust. Kuulad raadiot Star FM. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusip sinuga koos. Täna tütarde ja poegade päeval. Ka hip-hopi päev on täna. Tuleb tunnistada. Ja mees, kes kindlasti kuuleb hip-hopi, on tõenäoliselt Brad Pitt. Ma olen kuulnud, et ta kuulab.
3: Ta on ise vana
2: rappar. Jah, just nimelt.
3: Kuidas üldse Ameerikas staarid on alustanud? Ikka sellest, et nad on olnud oma just bloki rapperid. Nimelt.
4: Brad Pitt hakkas jooma hoopis.
2: Selline uudis, et Brad Pitt hakkas jooma.
4: See, et kas ta kuuleb hip-hopi või mitte, see ei tule sellest uudisest midagi välja, aga Brad Pitt hakkas jooma.
2: Kas ta ei olnud mitte karsklane?
4: 7 aastat ei ole joonud, aga tunnistas, et nüüd hakkas jooma.
3: Ta oli film ka mingi 7 aastat Tiibetis.
2: Ootage, mis juhtus?
3: Siis
4: jõi 7 aastat.
3: Läkski tuksi.
4: 7 aastat Tiibetis jõi ja siis 7 aastat ei joonud ja nüüd hakkas jälle jooma. Ei, tunnistas värskes intervjuus, et 7 aastat oli karsklane ja nüüd on kaine periood on lõppenud. Otsustas, et ta hakkab ikkagi jooma, et miskit ei ole teha.
3: Aga oleme nüansse, mida ta joob?
4: Seda ma ei tea, aga ta ütles, et ta joob mõistlikult, mitte suurtest kogustest.
2: See on okei, meekutab väikest veini ja... Noh, selles mõttes, mis seal siis on, inimene niimoodi otsustas, vaata, nüüd on uudis, jah?
4: Suur uudis on, jah.
3: Aga saad aru, me siin Eestis räägime sellest, Brad Pitt hakkas jooma.
2: Jah, aga saad aru, ma räägin sulle ka nüüd sellest, et saistatud on juba ju ammu seda, et üks maailma kuulsamaid mehi Cristiano Ronaldo abiellub maagilisel kuupäeval 8.08, ehk siis 3 päeva tagasi. Ja...
4: Abiellub 3 päeva tagasi.
2: Ei, noh, ta pidavad abielluma ja saistati, et pulmad toimuvad Madeiral. Ja jalgpalluri tähtsad päeva uudistama tulnud inimesed said aga päris suure sellise, võib öelda, pettumuse. Sellepärast, et nii paljud saistasid, et Cristiano Ronaldo abiellub oma kallimaga just selles kirikus ja sinna tuli üle 2000 fänni sinna kiriku juurde. Terve kiriku ümbrus oli paksult rahvast täis, kõigil olid mobiiltelefonid käes ja tuli välja kirikust hoopis täiesti suvaline paar, noh suvaline sõelda, aga noh ei ole
3: Haaland
2: Ronaldo.
3: Oli hoopis või?
2: Ei olnud Haaland ka, oli täiesti tavaliste inimeste paar, kes ei olnud üldse kuulsed inimesed, kes lihtsalt abielusid seal kirikus ja need tulid välja, vaatasid, mis nüüd siin toimub, et see on mingi täiesti pöörane, mis siin kõik on, inimesed vaatasid, ei olegi Ronaldo, et seal on lihtsalt keegi teine, mõtle kui mu pulvas oleks niimoodi olnud. Välja mingi jõrd.
4: Sa võrdled oma pulma Ronaldo pulmaga.
2: Absoluutselt võrdle. Ma võrdlen, et ma olen see täiesti taaline inimene okay, ja keegi oleks öelnud, et Ronaldo see labi.
4: Jah, ma mõtlesin teistpidi.
2: Kuidas sa üldse niimoodi arvata see?
4: Ma ka mõtlesin.
2: Miks sa niimoodi haiget?
4: Ei, ma ka mõtlesin kohe.
2: Ma ju ei ole.
3: Sa alustasid saadet, ütlesid, sul on valus, nüüd lõpetad ka ära, et valus. Me vahepeal saime juba su terveks siin.
2: Aga tõepoolest segaduse tõttu siis on seal ikkagi päris suur kaos olnud. Pildid on ka sellest, kuidas see pruutis üldse aru, mingi rahvamassi sees on nagu, et mis toimub. Ja Ronaldo, Cristiano Ronaldo on ise ka seda postitust Instagramis kommenteerinud, pannes sinna 4 naerumärki.
3: Oh.
2: Et naeris selle üle kõik, mis toimus, aga vaene paarike.
3: Aga olid siis pulmad või ei olnud?
2: Pulmad olid, aga Cristiano Ronaldo pulmas ma ei tea midagi.
3: No 8. pidid ju abielluma.
2: Pidid, jah.
3: Või see oli selline jälle mingi pettimine.
2: Vot seda ma ei oska sulle öelda.
4: See võib olla ju muidugi ka lihtsalt nagu raha teenimise võimalus.
2: Ja pruutpaar ise muidugi, kes nüüd selle rahva hordide saatel selle abielus ütlevad, et kas te inimesed päriselt arvate, et kiriku ümber on 0 turvameest, kui Cristiano Ronaldo abielluks, et nagu noh, et natukene võiks mõelda, eks ole ka.
3: Ei ole küll esimene asi, mille peal oleks mõelnud.
2: Päriselt, jah.
3: Isegi, mis ma mõtlen, turvamehed on seal, siis on nii või. Tähendab, mul oli ükskord selline olukord, kui jalgpallurites...
4: Aga mul oli üks.
2: Aga mul oli üks.
3: Selle ma meelega ütsegi praegu. See, mida ma ütlen jalgpalluritest rääkida. Et ma ööbisin Tallinnas hotellis, Radissoni hotellis. Oli vaja teha mingisugust töövärki. Ja siis samal ajal olid need jalgpallurid ka seal. Ma ei teadnud. Igal juhul David Beckham oli ka. Ma ei tea, mis kus see mingi 2007 või 2008 või midagi taolist.
2: Oleks ma soid seal olnud.
3: Tuleb teil meelde, nad käisid siin. Ma ei mäleta.
2: Käis küll Inglismaa, käis siin mängimas.
4: David Beckham käis ka siin.
3: Ja ma juhtusin olema samal päeval samas hotellis. Ja siis juhtus selline olukord, kus ma pidin välja tulema sealt hotellist ja selle hotelli ümbruses oli mingi 2000 fotograafi ja kõik pildistid mind.
2: Ossa!
4: Sa lehvitsid
3: või? Jah, ma läksin niimoodi. et no selles mõttes, et ei tule see, et nemad ei tea, kes mina olen. Ma tulen lihtsalt välja, kõik on seal mingi paparatsod on ümber ringi ja siis mõtlesin, kuidas käituda, eks ole. Ja kui...
4: A, oli uhke tunne küll või?
3: Õudselt ebameel. Õudselt vastik.
4: Ei tahaks olla nii kuulus.
3: Ei tahaks.
2: Äkki siin taeti Viktoriaga segamine lihtsalt.
3: Võist tollel ajal olla küll niimoodi.
2: Aga tõepoolest 6. juunil 2007 siis David Beckham oli Eestis ja mängis tõepoolest siin Euro 2008 valikmängu ja Inglismaa, noh, mis te arvate, kas Inglismaa võitis või kaotus?
4: Oskagi arvatega.
3: Me oleme juba ikka nii vanad inimesed Jürgeniga, et meil hakkab mälu tuhmuma nende aastate juures.
2: 2008, võtta, milline sa võisid olla 2008 ja milline sa välja nägid? See lehmaga pilt oli, mis aastas sul?
3: See oli veel varem.
2: Veel varem? No, täitsa püss, ütleme siis niimoodi. 3-0 võitis Inglismaa ning Beckham oli üks mängu võtme tegelesi.
3: Tahaks muidugi seda pilti see näha, mis fotograafi minust tegid.
2: Põhikoosseisus andis 2 värava söötu ja vigastuse tõttu vahetati 68. minutil välja ka. Võt nii.
4: No, võt. Vägev.
2: Oleme nüüd tahaks ikka seda Maris pilti. Fotograafid, kes sa kuulad ja pildistas Maris.
3: Sa oled inglise keeles ilmselt ütlema või siis Hispaania keeles.
2: Photographer, you see Maris, please send my Maris picture for me.
4: See kõlab, see kõlas praegu nii, et nagu, kus kataloogis need pildid on.
2: Goodbye, tomorrow see you again. Yes.
3: I see you.
2: Radio Star FM morning show is back tomorrow.
4: Yes. Ja.
3: Eesti raadios peate tõlkima teksti, ütlen sulle. On see
2: oleme tagasi homme hommikul Star FM hommikuprogrammiga. Ilusa päeva soovime sulle nüüd. Pojad ja tütred, tehke siis täna väike pai ja musi ja hip-hopparid näete siis ka kallistage.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee

0: -40% valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauasse toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
11: Vau pakkumised ka Rautas. Whirlpool nõudepesumasin 349 eurot. Xiaomi varstolmuimeja 69,90 ja LG pesumasin kuivati vaid 349.

0: kink.ee . tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
1: Viikend.ee , Eesti parim valik. Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
0: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Tallinnas ka hetk tagasi, veel kõigest 10-15 minutit tagasi meie raadio Star FM aknad, aga ilm oli väga ilus selge, aga nüüd on läinud kõik halliks ja hakkab sadama. Täna ongi üle terve Eesti selline ilm, et sajab hoovihma näikest, kohati on ka rahet ja täna sooja 17-21 graadi.

23 minutit üle 10 näitab kell teisipäeval ja Tallinnas on ka ilm läinud hästi pilviseks. Täna võib-olla ongi just selline päev, mil hästi palju olla siseruumides ja kuna on veel koolivaheaeg, lapsed ei pea lasteaedades käima, siis miks mitte? Näiteks tähistada ka rahvusvahelist poegade ja tütarde päeva. Teha midagi oma perega. Mina olen Liis Lussmägi ja mina ei anna alla. Ikka need uued ja vanad hitid, vaid sinu jaoks.

no kindlasti oled nõus, et armastusel on suur vägi. Kui sul on peres väikesed lapsed, siis sa tead, et vahel ka need kõige kiirulisemad jonni hood teeb hoopis palju pehmemaks see, kui laps saab endale mõne lemmik mänguasja või siis just sellise tegevuse, mis tõesti tekitab talle hea tunde või mis on tema lemmik. Kui minna Karu või Puhi kauplusesse, siis päris keeruline on valida, mida osta, sest et kõik on ju kõik mänguasjad ja esemed, mis seal on, on kvaliteetsed, on sellised trendikad ja näiteks, kas sina teadsid, et Karupoeg Puht oodab ju ise siin samas Eestis erinevaid Gerardo Stois mänguasju, nagu näiteks ka Biosoft Blocks pehmed ehitusklotsid, mis sobivad lastele juba alates 6. elukuust, Jumpi hüppeloomad, mis on laste, aga ka täiskasvanute südameid võitnud, juba üle 15 aasta. Ja eriti vahvad on siis sellised minispordipallid, mis põrkavad vee peal on ja ka väga hea kaasa võtta. Nii et tasub siis ikka uudistada neid erinevaid mänguasju ja kui sa lähed ka nende kauplusesse või siis e-poodi, siis sa märkad, et neil on praegu ka suur lao tühjendusmüük. Seljakotid on ju teemaks vahetult enne kooli ja need on seal 77% soodsamad. Mina annan sulle täna 30 eurose kinkekaardi ka, ikka selleks, et oleks mõnusam ja soodsam shopata. Ja muide, kui sa ise nüüd e-poest ringi vaatad ja mõni Karupoeg Puhhi mõnus ese jääb sulle silma, mis on tavahinnaga, kasuta siis ka salasõna Star FM, nii on see sulle miinus 25%. Pet Shop Boys, ansambel Aerosmith ja Ace of Base kindlasti kõlavad sinu lemmikraadios.

0: Jaapani seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
3: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
7: Bon Aldar.
6: Kuidas?
7: Bon Aldar.
6: Jah?
7: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
8: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Rakvere, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
11: Ma armastan seda, kuidas.
12: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
14: Deal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
15: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblid, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
16: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.

0: niimoodi elus võib juhtuda, head mehed, ma usun, et oskate kaasa rääkida, et mõni naine lihtsalt ajab hulluks. Aga pole vahet, oled sa mees või naine, kui pead kodu ostma, siis sa tahad olla absoluutselt kindel selles, et seal mitte midagi selliste juhtu, mis kuidagi õudus unenäoks kujuneks, meil täna hommikul oli külas, aga tõesti... Kinnisvara maakler Maia Karro, kes rääkis sellest, et mida kindlasti siis tähele panna, et kuna kodu ostmine on meie kõigi jaoks elu suurim investeering, siis kuidas teha nii, et neid probleeme saaks vältida, millised võib olla spetsiaalsed küsimused või nipid aitavad kõike klaarina hoida ja väga põnevat jutuajamist kuule ikka järele meie koduleheküljelt starfm.ee. Peagi räägin sulle juba tänasest ilmast, kui kaua kui pikalt on siis plaan seda sadu nautida ja muusikat varsti ka Koit Toomelt ja Alphavillilt.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
5: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni minus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
8: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
9: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
8: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
9: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
10: Kus me oleme?
11: Carglassis.
10: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
16: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Kui hommika siin Tallinnas oli selge ja päikesepaisteline, siis nüüd on läinud pilviseks ja sajab ja selline ongi tänane ilm üle terve Eesti. Õhtul alles sajuhood hõrenevad. Tuul on vali 18 meetrit sekundis ja täna päeval sooja 17-21 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: hiljem .
1: Laul , mis kindlasti tõi hetkeks sulle just selle mälupildi , kuidas Koit Toome seda Eurovisioonil esitas ja mõelda vaid , see kõik oli 28 aastat tagasi . ja kõik see , mis on seotud nostalgiaga ja ilusate mälestustega , eks raadios Star FM oskan sellele ka ruumi teha , nii et head teisipäeva sulle ja tervitan sind siitpoolt .

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks, nii nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: Tuuli Ranna uus laul Mõistatus ja Tuuli Rand on kohe-kohe saamaks ka emaks. Nii et see sügis tuleb kindlasti tema jaoks hästi eriline. Aga mõistatus kindlasti ei pea olema see, et kui sinu laps või lapselaps on rääkinud, et tahab endale ägedaid õue mänguasju, ta tahab kõiki neid populaarseid mänguasju, mis on siis võib-olla kas või sotsiaalmeedias trende tegemas, varugu, et puhis on olemas absoluutselt kõik see, mis siis on oluline, kas kui me räägime puldiga sõidukitest, mis on siis liikumisvahendid, mis on õuemänguasjad ja puhis on olemas ka siis mudimismänguasjad, mis on praegu siis tõesti väga populaarsed ja need on erinevate kujudega, on pelmeenid, jääkuubikud, nunnuvaru on olemas, kullakang ja palju muudki veel. Ja praegu puhki kauplustes ja e-poes ongi käimas suur lao tühjendusmüük ja saad seda siis vaadata ka e-poest karupaikpuhk.ee. Kui miski, mis sulle jääb silma, on tavahinnaga, kasuta ka salasõna Star FM, nii on sulle tavahinnaga tooted 25% soodsamad. Ja raadiost Star FM annan sulle täna ka 30 eurose kinkekaardi.
1: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Mu emakeel on hispaania keel.
11: Minu emakeel on eesti keel.
12: Minu emakeel on vene keel.
13: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas...
14: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
15: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: Sorri, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
20: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
0: aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
21: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
22: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel studionumbrile 6366200.
23: Hello?
22: Kui pääsed liigile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiasse.
24: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

kuulates raadiot Star FM saad alati olla kindel, et sellised mõnusad, nostalgilised ringkäigud erinevatest aastakümnetest kindlasti saab ette võtta. Ja kui sa meenutad 90-ndaid, siis no kui me räägime rahast, kui palju raha sul oli, kas nii, et said kenasti hakkama või pidid elama kokkuhoidlikult? Meie anname sulle muide 500 eurot. Võime seda teha juba homme, kui sünnipäeva mängus oled kolmas helistaja ja see kuupäev on täpselt see, mille meie ümbrikust välja võtame. Täna oleks 500 eurot saanud endale kuulaja, kes on sündinud 18. mail.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
6: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist peekon viilutatud 100 grammi 1,15, vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49 ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
7: Ma armastan seda, kuidas.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla vatsa 1 kilo 13,99, kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
14: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
15: Kui

0: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Tänase päeva temperatuuri jääb 17 ja 21 graadi vahele ja nagu sa näed, ilm on pilvine, sajab vihma, on äikest ja kohati on võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

milline mõnus energia läbi George Ezra. Kaunis teisipäeva sulle ja ilm on pilvine ja sajab, aga tegelikult on ju soe ja selline mõnus augustikuu tunne. Meil raadios Star FM on ka täna olnud väga meeleolukas hommik muuhulgas. Hommikud Rio rääkis sellest, et varsti ju tegelikult, kui ilmad on jahedamaks läinud, siis me tahame istuda autosse nii, et auto on kogu aeg soe, aga kuidas siis saab selle näiteks niimoodi tagada või mida selleks vaja on, siis meie hommiku head mees saatejuhid Marisele jagasid ka mitmeid soovitusi ja seda kõike saad siis kuulata ka meie koduleheküljelt starfm.ee. Mina olen Liis ja mängin sulle ikka uusi ja vanu hitte.

mõnus naistevägi Star FM-is, sest et kohe jätkab Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Kui sina oled see inimene, kellel meeldib metsas käia, näiteks marju korjata või siis ka aiast neid noppida, siis kindlasti meeldib sulle ka muusikeeta. Aga anna meile teada, milline moos on see kõige parem. Mart ütles, et see, mis käib pannkoogi peal. Martile meeldib murakamoos. Terje lisas metsmaasikas ja Ülle ütles, et maasikamoos on see, mis alati on parim. Minule meeldib näiteks ploomimoos. Aga kuidas sinu peres lood on? Kirjuta ikka meie perenõukogusse.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled?

0: minuga . Loomulikult läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . Vaata lisa seikluskeskus.ee.
1: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Pärnu, kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Ma armastan seda, kuidas.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
10: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamail.ee. Tööriistamail, kõik mis vaja.
13: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
14: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad attraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

armastusel on suur jõud ja kindlasti oma soojasid tundeid saad sa näidata läbi näiteks ilusate žestide oma lapsele ja lapselapsele, kui lähed lemmikpoodi Karupoeg Puhhi ja sealt leiad siis näiteks kas siis trendimängu asjad või ka mitmed puldiga sõidukid. Praegu on nende e-poes ja kauplustes suur lao tühjendusmüük ja paadid, traktorid, seinaautod, bussid, vormelid, kõik sellised puldiga sõidukid on seal siis praegu mega hea hinnaga, samamoodi ka valik õue mängu asju. -70% või siis kui täna neilmud selline tõue väga ei saa minna, siis ka toas mängimiseks ikka Karupoeg Puhh oskab sulle lahendusi pakkuda. Nii et uudista siis nende tavakauplust või e-poodi karupoegpuhh.ee. E-poes tavahinnaga toodete puhul kasuta ka salasõna Star FM, nii on kõik sulle -25%. Ja mina annan sulle ka 30 eurose kinkekaardi. Aga praegu viin sind 80-ndatesse. No millised mälestused sul selle ajaga seostuvad? Siin on Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutud. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kultuurmustikad 300 grammi vaid 2,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Milwaukee Big Red Demotuur 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
7: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
8: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
9: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
10: Maksimus on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
11: Haapsalus on hea.
12: Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
13: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
14: Bigbank maksab oma klientidele!

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Ilm täna üllatab, tuleb nii vihma, äikest ja on ka rahe võimalus. Õhtul sajuhood hõrenevad. Täna päeval temperatuur 17-21 graadi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

erilised laulud, erilised lood raadios Star FM need kõlavad. Berlini Take My Breath Away on tegelikult ju lugu, mis spetsiaalselt kirjutati sellise filmi nagu Top Gun romantiliste stseenide jaoks. Ja ikka Tom Cruise ju seal filmis koos Kelly McGillisega siis mängis või peaosalised olid ja kui meenutame seda filmi, siis jah, need stseenid olid väga, väga romantilised. Head teisipäeva sulle ikka lemmikraadioga, see on Star FM ja minu nimi Liis Lussmägi.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks.

0: Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
0: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emalast ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
0: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: See oli küll üks kerge lõuna.
10: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
10: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
0: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
12: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis.

Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Seal kaelakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valio atleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79.

ma kujutan ette, kui hea on seda laulu kuulata näiteks just sel hetkel, kui sa praegu oled autos, võibolla käisid lõunal, selline hea tunne on sees ja siis sa sõidad, võibolla akna oled veidikene ka alla lasknud ja parimad uued ja vanad hitid siin raadios Star FM lihtsalt paitavad sinu hinge. Aga kui tööpäev on läbi, lähed sa koju, võibolla on seal sul väikesed lapsed, võibolla lapselapsed ja kui keegi ka küsib, et kas sa tõid ka midagi head poest, siis tasub kindlasti karupõeg puhki minna. Praegu on neil väga suur lao tühjendusmüük. See tähendab seda, et näiteks valik õuemängu asju on suisa 70% soodsamad ja tegelikult on seal ka väga hea valik tegevusi tuppa. Ka superhinnaga olgu need lauamängud, meisterdamiskomplektid, barbinukud, autorajad või palju muudki. Ja hästi mugav tänapäeval on see, et kui me ikkagi e-poodi kasutame, et praegu lähen, teen tellimus ära, panen klik, maksan ära ja juba homme võib see mul kodus olla. Ja nii ongi, et Karupõeg Puhki kauplustel on ju väga hea e-pood ja kui sa tellid e-poest vähemalt 39 euro eest, on transport üle Eesti sulle täiesti tasuta. Ja need tavahinnaga tooted, mis sealt e-poest leiad, siis kasuta ka salasõna Star FM, nii on need sulle veel ka miinus 25% soodsamad. Seega praegu just saab loomulikult just mõeldes puhile hästi palju raha kokku hoida, sest et on mida osta, on mille vahel valida ja miks sa ei võiks olla praegu see nutikas lapsevanem, kes juba jõuludeks ostab siis soodusinnaga tooted. Ma arvan, et see on tore. Või siis kooli algus puhul. Variant ei on. Oled minuga nõus. Aga 30 eurone kinkekaart ootab siin täna mängus arva ära, nii et ole kuuldel siin sinu lemmikraadios Star FM'is. Saame peagi siis juba hakata koos mängima.

Kui 80-ndad on sinu lemmikperiood, siis luban, et Madonna laul La Isla Bonita ka kindlasti sind sinna tagasi viib. Meie sünnipäevamängus oli ka täna väga oluline number, mis sisaldas 8, ehk siis 18. mai oleks annud sulle 500 eurot. Sünnipäevamäng ka homme kell

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. 1 kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
4: Mu emakeel on hispaania keel.
5: Minu emakeel on eesti keel.
6: Minu emakeel on vene keel.
7: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
8: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
9: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
12: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
13: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
16: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
17: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
18: Hello.
17: Kui pääsed liidile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
19: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.
20: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
18: tänapäeval on väga paljudes kohtades korralikult tugevat vihma, lubatakse ka äikest, aga õhtul sajuhood hõrenevad ja tänase päeva temperatuur jääb 17 ja 21 graadi vahele. Aga homne ilm tuleb veel jahedam, sooja siis vaid kuni 19 graadi. Enne lõunal sajab kohati, aga pärast lõunal juba mitmel pool.
21: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

täna on rahvusvaheline hip-hopi päev. No see lugu sinna kategooriasse ei lähe ja kindlasti lähe ka järgmine. Võibolla veidikene, sest siin on Limp Bizkit. Aga sõber, mida ma tahan sulle kindlasti soovida, on head teisipäeva jätku. Ja kui Karupakk Puhhi 30 eurone kinkekaart on see, mis viiks sind nende kauplustesse, ole kindlasti lähiajal just koos minuga.

0: ja sedamoodi tempokalt ja mõnusalt tänane teisipäev möödub. Ma olen näinud, et stuudiotelefon tükk aega juba heliseb. Loomulikult sa tahad endale Karupoeg Puhhi 30 eurost kinke kaarti, et seda endale võita. Vali number 63 66 200. Praegu Puhhis on väga suured allahindlused nii e-poes kui ka kauplustes on käimas siis suur lao tühjendusmüük ja selleks, et see 30 eurone kinke kaart teeks selle shoppamise sulle palju mugavamaks, siis tõesti arvara mängus saan sind kergusega rõõmustada. Halloo, tere!
1: Tere päevast!
0: No nii, kaks küsimust ootavad sind ees ja seda siis loomulikult juhul, kui juba esimesele vastad õigesti, soovin sulle edu. Mis loom eksis 20 aastat tagasi kevadel jääpangal Ruhnu saarele?
1: Keskendegu jääkaruga.
0: Sa ütled, et jääkaru? Kohe nagu panemegi kokku need kaks sõna ja jääkaru. No ei ole see õige vastus. Natukene liiga, ma julgen öelda küll, et liiga selline optimistlik olid sa, aga õigest vastusest ei olnud sa väga kaugel. Mis loom eksis 2006. aastal ja kevadel jääpangal Ruhnu saarele?

0: 0163 66 200 on stuudio telefoninumber ja sind ootab siis Karupakk Puhhi 30-eurone kinkekaart. Tere!
1: Tere!
0: Nii, kui eelmine pakkus meile jääkaru, see ei olnud õige vastus, mida sina pakud?
1: Pruun karu.
0: No ütleme siis karu lihtsalt, eks ju, et jah, selles mõttes, aga jah, jääkaru oleks olnud siis midagi lihtsalt liiga erakordset. Aga mis sa arvad, kas Hiiumaal võib ka karu kohata? Kas Hiiumaal võib karu kohata?
1: Ma arvan, et võib.
0: Nii on. Ja siit on tuua ka üks huvitav lugu, nimelt eelmise aasta suvel siis jäi ka rajakaamera piltidele üks huvitav karu, kes siis tekitas ka kohalikus meedias ja kohalikes kogukondades päris suurt elevust. Aga Karupakk Puhhis on ka tegelikult kindlasti olemas ju omamoodi kas siis pruudkarud või jääkarud oleneb, millist mängu asja minnakse sinna otsima ja 30-eurone kinkekaart kuulubki sulle palju õnne.
1: Aitäh!
0: Taustaksin juba aplaus loomulikult ka kõlas ja head sõbrak, kes siis täna liinile ei pääsenud. Homme me kohtume juba jälle, aga vahepeal, et sa saaksid olla kindel, et sa ei jää mitte üheski heast sooduspakkumisest ilma, mis Karupakk Puhhis on, siis vaata ikka nende e-poodi või mine koha peale kauplusesse ja kindlasti siis arvesta, et kui nüüd e-poesse selle aja võtad, kasuta salasõna Star FM, nii on kõik tavahinnaga tooted sulle kuni selle nädala lõpuni 25% soodsamad.
2: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
3: Ei, mis seal on?
2: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
3: Päriselt?
2: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
3: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
2: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9% 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
5: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Pärnu, kas sa oled valmis? Alda resitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
9: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. kõige odavam toidupood.
10: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
13: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
14: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
15: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99 ja Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taadan midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenn Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

milline mõnus nostalgia laul, mis on sulle kindlasti väga-väga tuttav. No järgmiseks ma luban sulle Smilersit ja laul tahan sind, mis ka kindlasti kutsub niimoodi kaasa ümisema. Kui sul on see hetk, mine käi loomulikult raadio Star FM Facebookis, sest perenõukogus me oleme täna küsinud, et milline moos on sinu lemmik? On see murakamoos, vaarikamoos, võibolla maasikamoos? No vastuseid on väga palju, nii et uudistaga ise.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone. Karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
5: Ma armastan seda, kuidas.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
8: Sorri, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Oh, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.

0: osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist . Herlits Sport Pinal 4.59 , Teli koolikalkulaator 9.99 . vaata lisainfot coop.ee taskuraha ja osale loosis .
1: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
2: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . enne südaööd võib Ida-Eestis äikest olla ja õhutemperatuur on öösel 8-13 , rannikul kuni 16 kraadi . homme tuleb aga muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma . sooja on homme küll vähevõitu 16-19 kraadi .
1: Õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

tere tulemast kuulama raadiot Star FM. Mina olen Eero Reinu ja järgmise 4 tunni jooksul need uued ja vanad hitid sinuni toon, aga mitte ainult. Eile alustasime Maxima juubelimänguga, mis tähendab seda, et üle terve Eesti saad täna taas ühte Maximat otsima minna, mille lähe kõrval asuvasse pakkiautomaati ongi auhind ära peidetud ja selleks, et seda auhinda võita, pead sa õigel ajal õiges kohas olema. Aga Toto ja Aafrika nimeline lugu alustas seda tundi ja aknest välja vaadates just väga soe suve ilm ei tundu olevat, aga ehk andis Toto oma looga sulle paar kraadi sinu tegemistesse juurde ja olgu siis öeldud, kõige soojamad kohad hetkel Ida-Eestis, Narva piirkonnas, kus näitab kraadiklaas 20, selline number seal. Aga jätkan Code One'i looga nüüd võin taas.

0: Kilaroi, Justin Bieber ja Stay. Ütlen sulle ka, et jää nüüd korraks kuulama, sest et mul on sulle meie selle nädalase raadiomängu kohta 1,2 öelda. Ja nimelt sel aastal tähistab Maxima oma 25. juubeli aastat ja Maxima raadiomäng meil toimub ka sel nädalal. Teadmiseks sulle, et üle Eesti on 86 Maxima kauplust ja need on siis jagatud omakorda suuruse ja riiuli pinna järgi kolmeks. On 1X-iga Maxima, mis on siis kõige väiksem formaat ja 3X-iga Maxima on kõige suurem formaat, ehk kõige laiem kaubavalik on seal ja igapäevaselt külastab Maximat orienteeruvalt 140 000 inimest, mis on väga suur number. Aga ühte konkreetset Maximat me igapäev otsime. Ja mul on sulle kolm vihjet ja need vihjet toon ma sinuni enne kella viite ja peale kella viite loodan väga, et oled sa jõudnud sellesse õigesse Maximasse, otsinud Maximast üles oranži pakiautomaadi, helistad mulle stuudiosse 6366200 ja ütled, kus sa täpselt asud. Ja kui see info on kõik õige, siis ütlen mina sulle pakiautomaadi koodi, ehk siis sina sisestad sinna ühe numbri kombinatsiooni ja kui uks avaneb, oledki tänase mängu võitja ja auhind, mille on välja pannud Maxima, kuulubki sulle ja auhinnaks siis 100 eurot kohe kätte Maximas kulutamiseks, aga mitte ainult. Eile tuli välja, et see kingitus on rikkalikum ja tasub pingutamist. Eile oli siis tegemist Haabersti Maximaga, 3X-iga Maxima, aga täna suunan ma sind, ma ei tea kuhu, aga esimene vihje kõlab selliselt. See linn, kus see Maxima asub, on tuntud oma jõe, kindluse ja silla poolest. Nii, järgneva 2 tunni jooksul veel vihjeid. Jätkab aga õige pea, Brian Adams.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole.

0: Tutvuge Hollikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Pärnu, kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Kus me oleme?
3: Carglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilli ja sea välisfile eest marinaadis 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik. Tuve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd, kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
12: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
11: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
12: Või ehk croissant ja burger. Hommikusöögiks? Olgu sul mis tahes isu. Meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Phil Collins ja Can't Stop Loving You. No, umbes sarnaselt kõlab küsimus, kas sinu unistuste kodu võib peita endas tuhandete eurode väärtuses suuruses lisakulusid. Vaat, küsimus on igati õigustatud, sest täna hommikul käis sel teemal Star FM stuudios väärt nõuandeid jagamas kutseline kinnisvaramaakler Maia Karro. Ja räägiti teemadel varjatud puudused, mida esimesel uue kodukülastusel vaadata, mis võib kahe silma vahel jääda ja kuidas üldse säästa ennast suurtest vigadest kinnisvara soetamisel. Nii et pane järelkuulamine käima ja Star FM-i kodulehele pead selleks minema, leiad sealt õige linki ning oledki selle teemaga ka kursis ja tead siis võib-olla järgmise uue kodu soetamise eel, milliseid vigu vältida. Aga Terminaator ja kaitseta on lugu, mille nüüd kohe käima panen sulle.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma ei taada enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenn Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: Toitluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
3: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
4: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella Lab.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikud ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
11: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
12: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
13: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
14: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
15: Kui

0: täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit eurot, et katta Iraani sõja järel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad. Mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
1: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult. See on kohutav, see on jah, julm.
0: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev. Milliste emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eestis äikest ka olla. Õhutemperatuur on vahemikus 8-13. Homme tuleb aga muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb homme 16-19 kraadi.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Leinu ja Alan Walker ja Faded alustas seda tundi. No mõni minut on kell tiksunud neli läbi, aga tähendab see ainult ühte. Tähendab see seda, et kui sa oled meie Maxima raadiomängu jälgija, siis juba tunni aja pärast võib juhtuda, et oled ka selle mängu tänane võitja näiteks. Sest mul on sulle kolme vihjet ja nende kolme vihjabil leiad sa ilmselt üles ühe Maxima kaupluse Eestimaal. Need vihjed annavad selle koha kenasti kätte, ma arvan. Ja kui sa kella viieks või natuke peale jõuad sinna kohale, leiad selle Maxima juurest oranži pakki automaadi, valid stuudio numbri 6366200 ja jääd lootma, et sina oled esimene, kes kohale jõudis, kes helistab, kelle kõne ma vastu võtan ning kui kõik küsimused on vastatud, siis ma jagan sinuga ühte koodi ja see kood avab pakki automaadi ühe nii-öelda uksekese, mille taga on siis peidus tänane auhind 100 eurot kohe kätte Maximas kulutamiseks. Ja jah, ei pea sa midagi muud tegema kui olema terane, kiire ja nii see lähebki. Ütlen sulle korraks veel esimese vihje, mis kõlab niimoodi. See linn on tuntud oma jõe, kindluse ja silla poolest. Ja ülejäänud kaks vihjet jõuavad sinuni selle tunni jooksul. Aga kui sa mõtled, millega õhtul tegeleda, siis võibolla järgmine lugu annab su õhtusse natuke särtsu ja viib su mõtted trenni peale ka. Survivor ja Eye of the Tiger.

0: Still on Lefty ja Boston oli lugu, mis hetk tagasi kõlas. Aga seda ma võin sulle öelda, et ühtegi Maxima kauplust Bostoni kandis kindlasti ei ole. Küll on aga neid Eestimaal tervelt 86 tükki ja ühe palun ma sul täna üles otsida vihjet abil, mida ma selles tunnis annud olen ja annan veel. Ja kui sa leiad selle Maxima üles, siis peale kella viite helista stuudiosse 63-66-200 ja ütle, millise Maximaga tegu on. Leia sealt Maxima kõrvalt oranž pakiautomaat ja kui kõik on õige, siis ma jagan sinuga ühte koodi, mis avab ühe pakiautomaadi kapi ukse ja sa saadki oma auhinna sellest pakiautomaadist kätte. Mis auhinnaks on, küsid, selleks on 100-eurone kinkekaart Maximas kulutamiseks või kas või kohe poodlema minna. Ja kui esimene vihje kõlas sulle, et see linn on tuntud oma jõe, kindluse ja silla poolest, siis lisan siia teise vihje. Selle linna üks kuulsamaid vaatamisväärsusi on ajalooline tööstuskompleks, mis oli omal ajal üks Euroopa suurimaid tekstiilivabrikuid. Need kaks vihjet ja ütleme nii, et üks ja kolmas vihje on veel tulemas, aga ole siis valmis, kella viiest Maxima juures kohtume tahaks öelda. Aga sina helistad sealt mulle hoopis stuudiosse. Black Eyed Peas, I Got a Feeling on lugu, mis õige pea juba sulle aitab meeleolu luua.
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
7: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
8: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Ma armastan seda, kui

0: elavad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
8: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblid, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad

0: aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
1: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee

Shakira ja Purna Boy, Dai Dai . aga on kätte jõudnud see hetk , mil ma avaldan sulle meie Maxima raadiomängu kolmanda vihje . enne veel ütlen , et jõuad kenasti reageerida . meie mäng näeb ette , et kui sa arvad ära , millise Maximaga tegu on , siis kella viiest ole vähemalt seal Maxima juures . seal on üks oranž pakiautomaat . sealt kõrvalt võidki meile stuudiosse helistada numbril 6366200 ja kui kõik andmed klapivad ja sa oled esimene helistaja õiges kohas , siis ma ütlen sulle pakiautomaadi koodi ja ühe ukse taga peidab ennast auhind 100 eurot Maximas kulutamiseks . aga mitte ainult . ja tänased kaks auhinda , või mitte auhinda , vabandust , kaks vihjet on juba kõlanud . Kordan need üle . esimene vihje , et see linn on tuntud oma jõe , kindluse ja silla poolest . ning teine vihje , et selle linna üks kuulsamaid vaatamisväärsusi on ajalooline tööstuskompleks , mis oli omal ajal üks Euroopa suurimaid tekstiilivabrikuid . ja lisan siia kolmanda vihje ka . see Maxima asub täpselt selles tööstuspärandi rajoonis . ja Maximal sel suvel täitub 25 tegutsemisaastat , seega põhjust pidutsemiseks on küllaga . aga kui arvasid ära , millise Maximaga tegu , siis lippa kohale ja helista peale kella viit . nüüd aga Smilers , Seilan seitset merd .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Kas sa oled valmis? Andar esitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Netsi oliiviõli, 1 liiter, aitäh kaardiga, vaid 5,99. Maxima.
8: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjutud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
12: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
13: Bon Aldar.
12: Kuidas?
13: Bon Aldar.
12: Jah?
13: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
14: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakli ja Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli Rimi.ee.
17: Haapsalus on hea.
18: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
19: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
20: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
21: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
20: Aga see croissanti võileib tundub nii maitsev.
21: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks?
20: Mm.
21: Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
22: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit eurot, et katta Iraani sõja järel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad. Mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
23: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult. See on noh, kohutav, see on jah, julm.
22: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev. Milliste emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
24: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
25: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eestis äikest olla. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi vahel, rannikul kuni 16 kraadi. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb homme aga 16 kuni 19 kraadi.
26: Vahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

Ace of Space ja The Sign avas selle tunni. Ütlen sulle tere siit raadiost Star FM ja see kellaaeg on üsna oluline, sest nüüd ja praegu on avatud telefoni liin stuudios, telefoni number 6366200. Aga põhjust, miks ja helistada, nimelt meil on käimas Maxima raadiomäng ja elneva kahe tunni jooksul olema kolm vihjet eetrisse annud. Ja kui sina tead, mis Maximaga tegu on ning sa oled füüsiliselt selle Maxima kõrval ühe oranži pakki automaadi juures, siis võta kõne ja helista mulle. Mina ütlen sulle ühe koodi ja kui sa selle koodiga pakki automaadi ukse avad, siis seal ongi auhind 100 euro väärtuses Maxima kinkekaarti, mille saad kas või kohe kulutama hakata. Aga ütlen sulle ka need kolm vihjat uuesti. See linn on tuntud oma jõe, kindluse ja silla poolest. Oli esimene vihje. Teine vihje, selle linna üks kuulsamaid vaatamisväärsusi on ajalooline tööstuskompleks, mis oli omal ajal üks Euroopa suurimaid tekstiilivabrikuid. Ning kolmas vihje, see Maxima asub täpselt selles tööstuspärandi rajoonis. Nii siis, kui sa tead, kus see Maxima on, ning sa oled selle Maxima juurde juba jõudnud, siis haara telefon helista 6366200. Vaatame, kas kõik vastused klapivad ja siis juba ütlen sulle otse eetris koodi. Aga seniks Susanne Vega ja Luka lugu, mis jätkab.

0: Jaa, no Kessela ajul Maxima kauplust ei ole, küll aga on mujal Eestimaal kokku siis 86 kauplust ja kui sina arvasid ära, kus tänane kauplus on, tänase mängu kauplus ja oled seal samas kaupluse kõrval, siis anna aga julgelt märku 6366200 ja vihjed, kus sa selle kaupluse leiad, on järgmised. See linn on tuntud oma jõe, kindluse ja silla poolest ning selle linna üks kuulsamaid vaatamisväärsusi on ajalooline tööstuskompleks, mis oli omal ajal üks Euroopa suurimaid tekstiilivabrikuid. Ja see Maxima asub täpselt selles tööstuspärandi rajoonis. Nii et selline mäng meil käimas on. Pead ise kohale jõudma ja siis helistama meile, sest auhinna saad sa kätte lunastada koha peal. 6366200.
1: Külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
2: Keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
1: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
3: webast olemas kohe.
1: Webast olemas.
2: Tead, võib-olla odama mehti garaas.
3: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
1: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
3: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
1: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

Nick Kershaw ja I won't let the sun go down on me . Meie Maxima mäng on endiselt käimas ja juba on esimesed helistajad ka stuudiosse kõne võtnud . Ütlen, et ei ole tegemist Sindiga, ei ole tegemist Pärnuga, ei ole tegemist Tallinnaga . Ja mida sa siis tegema pead, kui mu vihjete järgi tunned linna ära ja jõuad selle Maximani, millest juttu on, siis ootab sind sealt ka auhind, aga selleks, et auhinda võita, pead sa stuudiosse

valikuid . see Maxima asub täpselt selles tööstuspärandi rajoonis ja see linn asub Ida-Eestis . niisiis , kes ära arvas ja seal lähistel on , siis helistage stuudiosse .

0: knew it. Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle.

0: Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
1: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi, 1,15. Vinnutatud sink, prosciutto.

0: Crudo 100 grammi 2,49 ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Ma sündisin Keenias.
3: Ma sündisin Ukrainas.
4: Ma sündisin Eestis.
5: Ma armastan seda, kuidas...
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
9: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24/7 lahti.
11: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
7: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
13: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
14: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata! Stokker.ee
15: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
16: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
17: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
18: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohveadla Vatsa, 1 kilo, 13,99. Kohuke Alma, 29 senti. Ja mustikad Rimi, 400 grammi, 2,89. Telli Rimi.ee

Too Quick Start , olen loobuda sust proovinud , aga mina ei ole veel loobunud , mina ootan ikkagi õnnelikku võitjat , kes võiks helistada 6366200 telefoninumbril ja öelda , millise Maximaga meil täna siin raadiomängus tegu on . tõsi , Kohtla-Järvet on pakutud , on tulnud ka õigeid vastuseid , kahjuks õigete vastuste vastajad ei ole olnud õiges linnas , aga vihjed sulle veel kord , see linn on tuntud oma jõe , kindluse ja silla poolest . teine vihje , selle linna üks kuulsamaid vaatamisväärsusi on ajalooline tööstuskompleks , mis oli omal ajal üks Euroopa suurimaid tekstiilivabrikuid . kolmas vihje , et see Maxima asub täpselt selles tööstuspärandi rajoonis ja neljas vihje , et see linn asub Ida-Eestis . niisiis , kui sa arvasid ära ja oled selle Maxima kõrval , siis ole hea , helista ja ma ütlen sulle ühe koodi , millega sa tänase mängu auhinna endale võidad . ei ole see Kohtla-Järve , aga õige pea juba Coldplay .

0: Sombre ja My Body Isn't Ready . Aga mul on sulle hea meel teatada , et üks helistaja on liinil . Tervist .
1: Tere .
0: Kellega räägin ?
1: Karliga .
0: Karl , sina oled , oled sa kus ? Küsin nii parem .
1: Narvas olen .
0: Sa oled Narvas ja ütle , kus täpsemalt ?
1: Narvas Kreenholmi Maxima Omniva pakiautomaadi .
0: ütle , mitu X-i on seal ? Maksimal .
1: see on kaks X-i .
0: palju õnne , Karl , aega läks , aga leidsime õige mehe lõpuks üles , ma saan aru , et Narvas kuulatakse ju Star FM-i .
1: ikka kuulatakse .
0: väga hea , kuidas see info , mänguinfo sinuni jõudis ?
1: Tuttavad andsid teada , et parasjagu võiks olla minu läheduses üks Maxima .
0: ja nii see ka läks , aga tead sa , mis , Karl , mis nüüd juhtuma hakkab ? Kas seal pakiautomaadi ees on veel inimesi või on sul praegu vaba voli pakki välja võtta , avada uksi ?
1: Päris vaba ei ole , et siin ühte pakki parasjagu saadetakse .
0: no väga hea , aga siis meil jääbki aega üle sedasi kenasti lobisemiseks . Karl , kui suur Maxima klient sina oled ?
1: No Narvas käies ikkagi suhteliselt suur , kuna ta on meil lähim kauplus ja siia ikka juhtub .
0: nii , nüüd ütle nüüd Maximale midagi ilusat , sest 25. tegutsemisaasta sel aastal täitub ja peetakse pidu . et mis on see , mis sind Maxima juures võlub ?
1: Ma arvan , et mõistlikud valikud . Narva puhul kindlasti lihalett , mis siin on kohaliku linna parim .
0: No see oli väga hästi öeldud . ütle , kui suur selline gurmaan sa ise oled , kui palju sa ise süüa valmistad ?
1: Ikkagi igapäevaselt , et meie peres olen mina see , kes köögis süüa teeb .
0: Väga hea . kuidas nüüd olukord on ?
1: Kas... ikkagi saadetakse .
0: ikkagi saadetakse . väga hea , ma ei tahaks sind enne liinilt ära lasta , kui selle auhinna kättesaamise emotsioone minuga jagad . millega sa igapäevaselt tegeled ?
1: Nii-öelda töötan andmetega IT-sektoris .
0: ahah . ja kas see tähendab , et sul on võimalus sedasi kodus , kodukontoris toimetada või ?
1: jah , töötan nii kodukontoris kui aeg-ajalt käin koosolekutel ikkagi kontoris ka , et selline hübriidvariant moodsal ajal .
0: suurepärane , Karl , aga ütle nüüd seda , et kui sageli sul on õnne olnud selliste õnnemängudega , et piisab helistamisest ja õnn koputab uksele ?
1: vot helistamisega ei ole küll kunagi varem sedasi juhtunud , et ma olen vist üks-kaks korda mingisuguste loosiauhindadega võitnud , aga muidu mitte , et helistamine on praegu esmakordne .
0: no väga hea , nii , kuidas nüüd olukord on ?
1: Vist läheb kohe automaati see pakk ja siis saab , et võib-olla siis... paarkümmend sekundit veel .
0: kannatame ära , on ju ?
1: jah .
0: ütle , mida sa nendele inimestele pärast siis nii-öelda tänutäheks viid , kes sulle selle kõne tegid ja ütlesid , et Karl , sinu päev on täna .
1: no mine tea , äkki me jagame selle auhinna ära
0: sa saad neile teha suurepärase õhtusöögi näiteks , kuna sa ütlesid , et sealt head lihakraami on võimalik soetada , siis 100-eurone kinkekaart Maxima poolt kulutamiseks sulle antakse kindlasti ühe asjana sellest kingitusest . nii .
1: jah , nii , olen järjekorras .
0: oled järjekorras , palun vajuta paki kättesaamine .
1: jah .
0: ja nüüd kood 98
1: 928
0: ei , 98
1: 98
0: 2
1: 443 928 443
0: avaneb.
1: Ja ongi
0: palju õnne sulle , Karl . nii . ja mis seal on , ole hea mees , ütle meile ka .
1: kohe avame selle ümbriku .
0: nii
1: ja siin on Maxima kott
0: ja seal
1: ja Maxima kotis , kohe vaatame .
0: nii , Karl , ma arvan , su sõbrad on samamoodi raadio ees ja ootavad .
1: nii , ja Maxima kotis iseenesest ei olnud midagi , aga siin ümbrikus on veel mingisugune kinkekaart ilmselt .
0: no just , tead sa mis , Karl , ma soovin sulle palju õnne ja teinekord tasub ikkagi niimoodi aktiivselt ja kiirelt reageerida selleks , et võita näiteks midagi , eks ole . tänasel puhul siis Maxima poolt 100-eurone kinkekaart . mõnusat päeva jätku sulle sinna Narva ja viimane küsimus , kuidas seal ilm on ?
1: Praegu on juba ilus. Ilmasadu on lakanud ja päike on välja tulnud.
0: Aitäh sulle. Kõik, kellel õhtul midagi teha pole, siis võibolla on Narva see sihtkoht, kuhu tasub minna. Aga jätkame siit raadiost Star FM uute ja vanade hittidega.

0: on hea meel tervitada stuudios Mariet.
1: Seltsimesed
0: uudised täna õhtul taas eetris ja näen, et kergelt lõõtsutud jõudsid nii-öelda
1: ringilt tagasi.
0: Mida tänane päev siis sulle pakkus?
1: Oi tead, mulle ta pakkus nii palju erinevat. Ta algas juba tegelikult eile õhtul sellega, et kättemaksukontor saab ju lõppu ja seal oli emotsioone.
0: Kas oli palju pisaraid?
1: No pisaraid oli, pulma oli, kõike oli, et selles mõttes selled on kõik õhtul televaatajatena, aga miks ma täna hinget olen, on sellepärast, et Riigikogus räägiti ikkagi sellest, et kellest siis Eesti president saada võiks, et seal on ka asjad nii, et kuumad.
0: Kas sa saad juba praegu seda paotada natuke, seda uudisimu on suur, mis saama hakkab, kes saab?
1: No tead, seda tahaks isegi teada ja ega nad seal Riigikogus ka väga hästi ise veel täpselt aru ei saanud, et kaks nime on ju välja käidud, Mart Helme ja Ülle Madise, aga kes, kuidas, mida, keda lõpuks toetab ja Ülle Madise ise ju pole veel päris avalikult ikkagi midagi öelnudki.
0: Nii et kaks sellist suurt saginat täna tull TV3 uudistes kättemaksukontor lõpetab ja Riigikogu alustab.
1: No jah, või vähemalt üritavad siis selle presidendi leidmisega hakkama saada, ütleme niimoodi.
0: Suurepärane, kell 7 õhtul siis
1: Ikka.
0: Tasub teleka ja sulle.
1: Just.
0: Aitäh sulle. Code One'iga jätkan, on küll hilja, sobib siia väga kenasti.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat troisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
14: Vau pakkumisel ka raudas. Kronos Pan laminaatparkett 8 milli, 16,93 ruutmeeter. Kersanit seinapealse WC-poti komplekt 149 ja duši komplekt plus JBL 299 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
15: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
16: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
17: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
19: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
18: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
19: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
7: Kuidas?
2: Bon Aldar.
7: Jah?
2: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,89 ja kultuurmustikad 300 grammi vaid 2,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit eurot, et katta Iraani sõja järel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad. Mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
8: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult. See on kohutav, see on jah, julm.
5: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev. Milliste emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
20: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
21: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja enne südaööd võib Ida-Eestis äikest olla. Õhutemperatuur on vahemikus 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 16-19 kraadi.
22: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Will Smith ja Stay . Noor artist , kes kella kuuese tunni kenasti avas ja sina kuulad raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu . jätkan aga nii uute kui ka vanade hittidega ja uute järjekorras on nii Donna Lewis , Lady Gaga , Riho Sibul ja Anne Värvimann , Chris de Burg ja Bryan Adams ka . aga esmalt Simple Minds ja Don't You Forget About Me .

0: Riho Sibul ja Anne Värvimann ning see päev on teil. Oled sa aga märganud, et meil on taas käimas hommikune sünnipäevamäng, mis tähendab seda, et sul on võimalik igal hommikul võita 500 eurot, kui on sinu päev. Mida see tähendab? See tähendab seda, et igal tööpäeva hommikul kell 7.15 nimetame ühe kuu jaanuarist detsembrini. Ja kui see kuu langeb kokku sinu sünnikuuga, siis ole nobe ja helista kohe stuudiosse. Ja kui sa oled kolmas helistaja, siis sa pääsed mängu. Ja nüüd läheb asi põnevaks, sest siis nimetavad saatejuhid sulle ka ühe kuupäeva. Ja kui see kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, siis on 500 eurot sinu. Nii et kui sa täna ei võida, siis kuula homme, äkki on homme just see sinu päev. Ja koos Eesti Lotoga see mäng kenasti toimub, ole siis kursis 7.15 hommikul. Uute ja vana teitidega, aga jätkan.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi, Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte,

0: Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Sumehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võib-olla odama meid garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saatsid.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

Olivia Dean ja Man I Need . Nüüd on aga aeg vaadata , milliseid maitsvaid mõtteid tõi meile tänane perenõukogu . Meie saatejuhtide näod olid igatahes hommikust saati moosised , sest meie ju tahtsime teada , milline moos on see kõige-kõige parem . ja üle 400 vastuse näitasid omakorda , et eestlased on ikka tõelised moosisõbrad . Malle näiteks tõi esile suvise valge klaari õunamoosi , mis pidavat keele alla viima . Kaidi aga jagas põnevat retsepti ploomimoosist , mis rändab siis pärast kivide eemaldamist ja kerget keetmist ilma suhkruta otse sügavkülma . homme ootab meid ees juba uus ja veelgi pidulikum teema , sest meie tahame teada , milline on su lemmik tort . mine raadio Star FM-i Facebooki kommenteeri ja vaata , mida teised kirjutavad ning ole ikka raadioga Star FM , sest hetke pärast hakkab laulma Sylvie Wright ja Vaid üks pilk on selle loo pealkiri .

0: Jaapani seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kooliks rahatasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.

0: su info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib valitsuse reservist pea 5 miljonit eurot, et katta Iraani sõja järel kasvanud kütusehindade mõju ühistranspordile ning hoida aasta lõpuni praegust bussi, rongi ja parvlaeva liikluse mahtu. Aga mis saab siis, kui seda raha ei anta? Üle Eesti on veel 2400 noort, kes ei tea, kuidas nad sügisel oma haridusteed jätkata saavad. Mis tähendab, et 15% tänavu põhikooli lõpetanutest on täielikus teadmatuses.
8: See on nagu väga-väga piinav, et see lihtsalt nagu sööb siin nagu seest ära täielikult. See on kohutav, see on jah, julm.
7: Tallinnas toimus aga läbi aegade ühe kõige populaarsema teleseriaali Kättemaksukontor viimane võttepäev. Milliste emotsioonidega vaatavad näitlejad tagasi kogu sarja perioodile. Sellest kuulete juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja enne südaööd võib Ida-Eestis äikest olla. Õhutemperatuur on vahemikus 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 16-19 kraadi.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eesti.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100 eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
7: Hello?
6: Kui pääsed liinile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
2: Rohkem infot mängu kohta leiad Raadio Star FM kodulehelt.
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja enne südaööd võib Ida-Eestis äikest olla. Õhutemperatuur on vahemikus 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 16-19 kraadi.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odava meid garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ju ei tea, palju sa saad sind.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: Mäkkeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja enne südaööd võib Ida-Eestis äikest olla. Õhutemperatuur on vahemikus 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 16-19 kraadi.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama meist garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis.

0: kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja enne südaööd võib Ida-Eestis äikest olla. Õhutemperatuur on vahemikus 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 16-19 kraadi.

Vahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: vaata Päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembri kuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas kohe.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odava meeste garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

sa kuulad raadiot Star FM.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paar aastat tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odava meinti garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peab, peale see pappi.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saad sind.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.

ankustund, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: külm on varsti väljas ja kõik räägivad sellest, et siis kui läheb külmaks, et ma ei peaks neid rookima seda auto esiklaasi ja siis see auto sisemine oleks soe, siis öelge mulle palun, kuidas mina praegu peaksin edasi minema oma eluga, et novembrikuus ma saaksin juba toas panna auto endal sooja.
1: Ja keegi ütleb ka, et tema pani alles paarast tagasi webast omale peale ja tal läks paar tonni.
0: Et, siis peate mind see, saad peate jälle pille saatma vahepeal puhkusele paariks kuuks, siis ma tulen siia
2: webast olemas.
0: Webast olemas.
1: Tead, võibolla odama mind garaas.
2: Tulla jälle teine kord, kui pille läheb puhkama, sest noh, praegu läheb ju pesumasina peale see papp.
0: Jaha, ta peab päris pikalt siis ju puhkama, kui sa ütled, et see maksab mingi 2000 eurot.
2: Ja mina ei tea, palju sa saatsid.
0: No pille peab vähemalt 2 kuud ära olema.